Poštovani slušalci, uz lijepe melodije počeli smo novo druženje na valovima Radio Goražda. 7 je sati i 5 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Ako niste, vrijeme da se probudite. Ušli smo u drugi dan mjeseca juna. Nakon noći u kojoj je na područje našeg grada padala kiša, jutro svježije i ugodnije uz 14 stepeni. Nadamo se da ste spremni za novi radni dan i nove obaveze, a mi ćemo naravno nastojati tokom današnjeg dana na vrijeme o svemu vas informisati. Sve je praćeno dobrom muzikom koja se pažljivo bira. Hvala na povjerenju gdje god da ste jutros, na putu do posla, kod kuće ili na radnom mjestu. Ostanite uz program našeg radija, uživajte i ukažite nam povjerenje. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris. Idemo dalje, evo tek počinjemo. Budimo se, ubrzo slijedi i prvi sadržaj. Dobro jutro.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Idemo dalje, poštovani slušalci, ovo je jutarnji program, 7 sati i 14 minuta, vrijeme naravno i za servisne informacije, trenutno 14 stepeni u Gorištu.

Onako lijepo, prijatno, u gradu na Drini malo svježe nego proteklih dana, u BiH tokom dana sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su moguće na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab zapadni i jugozapadni u sjevernim područjima istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Uglavnom, dosta toplije tokom dana. Biometeorološka prognoza je povoljna, pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku i ugodne temperaturne vrijednosti kod većine populacije uslovit će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju. Kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika tegobe povezane s vremenskim prilikama neće biti izraženije. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tokom poslje podneva rijetko i u planinskim dijelovima, što kod meteorologa pata može uzrokovati blaže reakcije. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenjem ugodnih dijelova dana za aktivnosti na svježem zraku.

Ako putujete, naravno budite oprezni, kratko da provjerimo šta kažu iz Bihamka. Kolovoz je jutros mjestimično vlažan, a na pojedinim putevima skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve propise. A na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanje Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prijelazima jutros putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Bile su ovo servisne informacije, poštovani slušalci. 7 je sati i 17 minuta. Ovo je program Radio Goršta.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

počela 12. po redu manifestacija Dan je Husena Efendije Džoza. Tokom proteklih 12 godina realizovano oko 120 različitih događaja. Ovogodišnji program biće posvećen promovisanju učenja i doprinosa razvoju islamske misli u Bosni i Hercegovini, jednog od najistaknutijih bošnjačkih intelektualaca 20. stoljeća. Narednih dana sve do kraja mjeseca biće upriličeno niz zanimljivih sadržaja. Tako će 6. juna biti održani Dani Mekteba sa svečanim defileom svih polaznika, potom i promocija knjiga Bajra Pervi i Mesuda Puške. Tradicionalni zikr na presjeci bit će održan 20. juna, a manifestacija Dani Husena Efendije Džoza završava 27. juna Mevludom na Turskoj ravni. Informacija za penzionere, penzije za mjesec maj u Federaciji BiH bit će isplaćene u petak 5. juna, saopšteno iz Federalnog zavoda za MIOPIO. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3.333 konvertibilne marke. Penziju će primiti ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355.700.000 konvertibilnih maraka. Malo ćemo i o našim zmajevima. Nogometni reprezentativci BiH su rano jutro sa međunarodnog aerodroma Sarajevom otputovali za SAD, gdje ćemo igrati na svom drugom mundijalu u historiji. Zmajevi su prvo odletjeli za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa, gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica. Nakon toga će odletjeti u Toronto, gdje će čekati nastup na drugom mundijalu u historiji. Nalazimo se u grupi B, i to zajedno s reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Poslije Toronto i duela s Kanadom slijede nam još dvije utakmice na američkom tlu, i to 18. odnosno 24. juna. Švicarci će nam biti protivnici 18. juna, dok ćemo grupnu fazu okončati utakmicom protiv Katara 6 dana kasnije. Podsjetimo, zmajevi su pripreme za svjetsko prvenstvo počeli prije 10 dana, a do sad su izabranici Sergeja Barbareza već odigrali jednu utakmicu, i to protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, bilo je 0-0. Dodajmo kako će nam ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu u historiji, a u premijernom 2014. godine u Brazilu nismo prošli grupnu fazu. Uoči polaska za SAD, Edin Džeko je osjetio potrebu da se obrati BH javnosti i navijačima reprezentacije BiH. Kapiten Zmajeva je to uradio na Instagramu, a njegova poruka će razgaliti srca i onih najhladnijih. Zahvalio se Dijamant svim navijačima i podršci koju su ovih dana osjetili Zmajevi u Sarajevu, uz poruku da će oni i sve igrači dati sve od sebe da naciju učine ponosnom. Dok se polako spremamo za put na svjetsko prvenstvo, osjećam potrebu da vam kažem jedno veliko hvala. Hvala za svaki trenutak ljubavi koju smo osjetili ovih dana u Sarajevo. Hvala za podršku koju ste nam pružili na utakmici protiv Sjeverne Makedonije, za atmosferu koju ste napravili, za energiju koju ste donijeli i za ljubav koju ste pokazali prema ovoj reprezentaciji. Hvala svima koji su došli na otvoreni trening na Grbavicu. Pogled s terena na pune tribine i na toliko nasmijanih lica nešto je što ćemo dugo nositi sa sobom, kazao je između ostalog Edin Džeko. Naravno, podrška našim zmajevima. Toliko za sada, poštovani slušalci. 7 sati 32 minute u nastavku programa. Uživajte uz Sevda. Dobro jutro.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Vaš glas, vaša muzika.
2: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Kolovoz je jutro mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailoske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala. Vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama.

0: uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje horror film Backrooms. Film je baziran na istoimenoj viralnoj YouTube web seriji. Napeta priča o misterioznoj dimenziji iz koje nema izlaza. Film Backrooms prikazat će se 4. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: I upravo tako, poštovani slušalci, ovo je jutarnji program Radio Goražda, 9 sati i 1 minuta, još jednom dobro jutro i dobra nam došla. Ekipa Radio Goražda sa vama od 7, tako će biti dalje, novi dan pred nama, a 2. juni, trenutno, evo, lijepo sunčano u gradu na Drini, 17 stepeni, tokom dana toplom, kažu meteorolozi, sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku, od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Dakle, tokom dana dosta toplije, uživajte u sunčanju, lijepom vremenu. Dalje da kažemo, naša programska šema danas će biti izmijenjena zbog održavanja 23. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde, koja počinje u 10 sati. Sve to uživo, naravno, možete pratiti u programu naše medijske kuće, 12 tačaka dnevnog reda, između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o obrazovanju odraslih na području BPK Goražde, nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, kao i izvještaj o izvršenju budžeta BPK Goražde za period 1.1.2025. 31.12.2025. godine. Dakle, direktan prijenos od 10 sati u programu RTV BPK.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45. Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95. Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir kompanije je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: na 23. redovnoj sjednici Skupštine. U skladu sa poslovnikom imamo zapisnike, dakle, koji do sada nisu usvojeni, a to je prvi zapisnik sa 22. redovne sjednice Skupštine koja je održana 33. tekuće godine. Otvaram raspravu po ovom zapisniku koji ste dobili svojim materijalima. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje, dakle, ovaj zapisnik. Molim kolege da se izjasne. Nakon glasanja rezultat sljedeći 15 za, 4 suzdržana i 1 protiv, te konstatujem da je ovaj zapisnik dobio potrebnu većinu te je usvojen. Drugi zapisnik je sa 26. vanredne sjednice Skupštine održane 18.5. tekuće godine. Otvaram raspravu po ovom zapisniku. Nema prijavljeni, zaključujem raspravu i dajem na glasanje ovaj zapisnik. Molim kolege da se izjasne. Za 3 suzdržana i niko protiv, konstatujem da je i ovaj zapisnik dobio potrebnu većinu te je usvojen. Zahvaljujem kolegama. Obzirom da je ovo redovna sjednica, kolegij utvrdio dnevni red koji imate u svojim materijalima, ja otvaram raspravu o dnevnom redu. Uvaženi premijer Sena Čelje, izvolite, imate riječ.
1: Sve vam im pozdravljam sve prisutne kao i građane koji nas prate putem medija. Za današnju redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podravskog kantona Goražde predlažem sljedeće dopune. Jedna je prijedlog zakona o izmjenama zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podravskog kantona Goražde, skraćeni postupak. To je praktično implementacija u većem omjeru jedne od inicijativa zastupničkih sa proteklih sjednica. U prošle sedmice mislim da je materijal dostavljen nakon što je kolegi utvrdio dnevni red. Drugi je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, skraćeni postupak. Ovdje želim zaista uputiti zastupnicima jedno izvinjenje, obzirom da je prilično kasno došao materijal. Imali smo nekih, hajde da kažem, administrativno-tehničkih problema. Zakon je bio pripremljen, ali u pogledu pribavljanja mišljenja Ministarstva financija, zbog Bajrama, zbog svega, bili su neki službenici koji rade na tim mišljenjima odsutni. Radi se o vrlo bitnoj stvari zbog boravka naših štićenika u socijalnim ustanovama. Prije svega i sve ove izmjene nisu tako komplikovane, odnose se na taj institut, na status tih naših štićenika koji borave u ustanovama socijalne zaštite. I još dvije tačke koje su praktično, obično dođu zajedno, budu kandidovane na vladu, one su tokom protekle sedmice dostavljene zastupnicima, isto nakon kolegija. To je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podravskog kantona Goražde za 2026. godinu i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izvršavanju izmjena i dopuna finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podravskog kantona Goražde za 2026. godinu. To je prijedlog za
0: dopune. Zahvaljujem uvaženi premijer. Otvorena je rasprava. Zaključujem raspravu. Dalibor Kamilović, izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Koristim ovu priliku da pozdravim sve prisutne u ovoj sali, kolegice i kolege poslanike, uvaženog premijera, ministrice i ministra vladi Bosansko-podrinskog kantona Goražde, kao i sve građane koje ovo zasjedanje prati putem radio i TV prijemnika. Za današnji dnevni red imam prijedlog za uvrštavanje tačke koja sa nazivom Informacija o stanju i poboljšanju sigurnosti u saobraćaju na području Bosansko-podrinskog kantona Goražde sa akcentom na grad Goražde. Ovu tačku tražim na inicijativu velikog broja građana, a nakon jučerašnjeg događaja vjerujte i na svoje lično i u svoje lično ime. Svjedoci smo, akcenat ću u ovom momentu baciti, mada mogu pričati i u ulici Maršala Tita i svakodnevnom i redovnom razrušavanju putne infrastrukture

0: kulture, kopanja i ostavljanja 10 dana nezavršenih poslova koji direktno ugrožavaju sigurnost kako samih učesnika u saobraćaju, tako i građana koji su pješaci i djeca. Jer na ovom području također imamo i srednju i osnovnu školu. Ali moj akcenat na koji ću se baciti u ovoj informaciji je ulica, dijelovi ulice Zajma Imamovića i Ferida Dizdarovića. Svjedoci smo da svakodnevno tim ulicama prolaze stotine pretovarenih kamiona kada sa ugljem, koji mogu direktno ugroziti učesnika u saobraćaju, a boga mi i pješaka i dijete koje pohađa osnovnu ili srednju školu na tom dijelu grada. Svi mi znamo, ja sam ovdje mnogo puta zbog ove situacije sam u jednom momentu doživjela i javni linč, ja i moja porodica, preko društvenih medija. Upravo iz razloga što se pokušalo zaustaviti i sugerisati da policijska uprava Goražde konačno reaguje i da zaustavi ovako ponašanje i uništavanje infrastrukture. Uništavaju se putevi, uništavaju se vodovodne cijevi i infrastruktura koja se nalazi položena.
1: Ovo već ulazi u meritum tačke. Dakle,
0: ovo je obrazloženje, uvažena kolegice Velić.
1: Pa dostavite
0: Velić
1: materijal, imali ste vrijeme za to.
0: Jel mogu, predsjedavajući? E, hvala. Skratit ću. Znači, akcenat je da policijska uprava Goražde jednom zaustavi, pošto vidim da je raspisan konkurs za još jednog radnika koji će raditi na vagi, ja ne znam da li koristi se i ova koju posjedujemo i da li radnik obavlja adekvatno svoj posao. Juče na pješačkom prijelazu između Malog Binga i D, lično je ugrožen moj život, život moje 8-godišnje unuke i njenih roditelja. Na pješačkom prijelazu, na putu, znači pješačkog prijelaza, startovao nas je kombi svijetlo plave boje. U tom šoku nisam vidjela ni vozač, ni registarske oznake. Obavijestila sam policiju, prijavila. Prije održavanja sjednice otišla sam samo da vidim jesu li mi pronašli vozača. Dobila sam odgovor da nisu i da još uvijek radi. Vjerujte, kao građanin ovog kantona, da sam se potrudila i da sam otišla da pogledam sigurnosne kamere u objektima koje sam navela. Vidjela bi i registarske oznake i tako došle do vozača. Ovo je ne znam koji put napad i na mene i na moju porodicu. Ali ja nemam podršku kao što imaju neki poslanici. Kada smo imali sjednicu vanrednu nekada u mjesecu novembru, kolege je štitila policija i pratila ih. Ja ne tražim da me štite, nego samo da rade po zakonu. Da ponađu počinioca tog bahatog ponašanja. Ja to slobodno mogu reći da je to bio pokušaj ubistva. Ne samo mene, 8-godišnjeg djeteta koje se u tom momentu nalazilo na pješačkom prijelazu. Iz tog razloga tražim da se ova tačka nađe na dnevnom redu i vidim predsjednik Komisije za sigurnost danas je odsutan, ali vjerovatno ima zamjenik i članovi i svi zajedno možemo iz svojeg djelokruga i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Skupštinska komisija adekvatno pripremiti i odraditi ovu tačku dnevnog reda. I to je toliko, predsjedavajući. Samo ako mogu vas pitati, da li imate kao predsjedavajući informaciju, hoćemo li imati prisustvo tužioca danas po tački broj 9, stanje kriminaliteta u Bosansko-Podrinjskom kantonu, ili ćemo biti ponovo u situaciji da skinemo tu tačku dnevnog reda? Hvala.
2: Dobro, ni potvrdan, ni negativan odgovor po tom pitanju. Samo da vas pitam, može li tačka ova informacija o sigurnoj situaciji u saobraćaju s akcentom na područje grada Goražda? Ili da u redu je tako? Eda, zahvaljujem. Otvorna je rasprava. Zaključit ću raspravu i davat ću prijedloge onako kako su iznešene za govornicom.

Prvi prijedlog za dopunu dnevnog reda je došao od premijera, uvaženog gospodina Čelja. To je da se kao današnja tačka dnevnog reda nađe prijedlog zakona o izmjenama zakona o prostornom uređenju i građenju Bosanskog kantona Goražde u skraćenom postupku. Molim da se izjasnite o ovom prijedlogu. Osamnaest za, niko suzdržan, niko protiv. Konstatujem da je ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu, te će se ova tačka naći na današnjem na prijedlogu za dnevni red. Drugi prijedlog je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, također u skraćenom postupku. Molim kolege da se izjasne i o ovom prijedlogu. 21 za, niko suzdržan, niko protiv. Konstatujem da je ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu, te je usvojen. Zahvaljujem. Prelazimo na treći prijedlog, a to je prijedlog odluke o davanju saglasnost na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosanskog kantona Goraždu za 2026. godinu. Molim kolege da se izjasne i ovom prijedlogu. 15 za, 5 suzdržani i niko protiv. Konstatujem da je ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu, te je usvojen. I četvrti prijedlog od strane premijera, prijedlog odluke o davanju saglasnost na odluku o izvršavanju izmjena i dopuna finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goraž za 2026. godinu. Molim kolege da se izjasne i ovom prijedlogu. 14 za, 5 suzdržani i niko protiv. Konstatujem da je i ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu, te je usvojen. Imamo još jedan prijedlog, uvažene poslanice Milović, da se kao današnja tačka dnevnog reda nađe informacija o sigurnosnoj situaciji u saobraćaju sa akcentom na područje grada Goražda. Molim kolege da se izjasne i o ovom prijedlogu.

0: 12 za, 4 suzdržana, 3 protiv. Konstatujem da ovaj predlog nije dobio potrebnu većinu, te nije usvojen. Izvolite. Intervencija, nisam vidio. Izvolite.
1: Intervencija. Obzirom da kolege, znači, nema i razumijevanja, zahvaljujem se i onim koji su podržali ovaj predlog i oni koji nisu, ali ću zvanično tražiti na sljedećoj sjednici Skupštine sa svim materijalom obrađenim i od Komisije za sigurnost i ministarstava koje pokrivaju ovo područje da se ova tačka nađe na dnevnom redu. Hvala.
0: Zahvaljujem. Može li samo jedna tehnička pauza od 5 minuta da dobijemo novo koncipirani dnevni red sa usvojenim prijedlozima? Molim službu da to što prije odradimo. Pauza 5 minuta.
2: Radio Goražde je fantastičan radio.
3: Ali slušati Goražde radio.
4: Slušam radio Goražde, nisam sam. Sam da mi nešto priča.

Nastavljamo sa radom na današnjoj 23. redovnoj sjednici. Dobili ste draft dnevnog reda na svoje klupe. U skladu s poslovnikom, obzirom da imamo neke zakone u skraćenom postupku, potrebno je prije usvajanja dnevnog reda da se izjasnimo u skladu sa članom 150 poslovnika Skupštine. Da li smo za da se tačka 1 dnevnog reda, prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o obrazovanju odraslih na području Bosanskog kantona Goražde, razmatra po skraćenom postupku kao prethodnom pitanju. Molim kolege da se izjasnite o ovom prijedlogu. za, niko suzdržan, niko protiv, konstatujem da je ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu te je usvojen. Potrebno je također da se u skladu sa članom 150 poslovnika Skupštine izjasnimo da li smo za to da se tačka 2 dnevnog reda, a to je prijedlog zakona o prostornom uređenju i građenju Bosanskog kantona Goražde, razmatra po skraćenom postupku kao u prethodnom pitanju. za, jedan suzdržan i niko protiv. Konstatujem da i ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu te usvojen. Imamo također još jedan prijedlog, to je da se u skladu sa članom 150 poslovnika Skupštine izjasnimo da li smo da se tačka 3 dnevnog reda, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, razmatra po skraćenom postupku kao prethodnom pitanju.

Za, niko suzdržan, niko protiv. Konstatujem da je i ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu. Zahvaljujem kolegama. A sada, dakle, potrebno je da se izjasnimo o novom koncipiranom dnevnom redu sa 16 tačaka za današnju sjednicu. Molim kolege da se izjasnite.

0: skupštine Bosanskog kantona Goražde. Sljedeći dnevni red kao tačka 1 prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o obrazovanju odraslih na području Bosanskog kantona Goražde u skraćenom postupku. Tačka 2 prijedlog zakona o izmjenama zakona o prostornom uređenju i građenju Bosanskog kantona Goražde u skraćenom postupku. Tačka 3 prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom u skraćenom postupku. Tačka 4 nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Tačka 5. Prijedlog odluke davanju saglasnost na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Bosanskog kantona Goražde za 2026. godinu. Tačka 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnost na odluku o izvršavanju izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosanskog kantona Goražde za 2026. godinu. Tačka 7. Izvještaj o izvršenju budžeta Bosanskog kantona Goražde za period 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. Tačka 8. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz budžeta Bosanskog kantona Goražde za period 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. Tačka 9. Izvještaj o izvršenju godišnjeg operativnog i financijskog plana rada kantonalne bolnice Goražde za period 1.1.2025. godine do 31.12.2025. godine. Tačka 10. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Bosanskog kantona Goražde za 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. Tačka 11. Godišnji operativni finansijski izvještaj o radu javne ustanove Zavoda za javno zdravstvo Bosanskog kantona Goražde za 2025. godinu. Tačka 12. Izveštaj o radu javne ustanove Služba za zapošljavanje Bosanskog kantona Goražde za 2025. godinu. Tačka 13. Izveštaj o stanju kriminala i tokovima kriminala u Bosanskom kantonu Goražde za period 1.1.2025. do 31.12.2025. Tačka 14. Izveštaj nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 1.1.2026. do 31.3.2026. Tačka 15. Informacija o efektima i realizaciji kreditne linije sa Bosna Bank International DD Sarajevo za finansiranje privrede i obrta uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području Bosanskog kantona Goražde za 2025. godinu i pod tačkom 16. Vladin sat, poslanička pitanja i inicijative. Zahvaljujem. Evo mi sugerišu da bi radna tijela trebala da se izjasne o ovim tačkama koje smo naknadno uvrstili, tako da dajem pauzu od pola sata kako bi se radna tijela obavila svoj dio posla. Pauza pola sata. Kad
1: ostaneš sam, njega prati. Only you.
2: Sa vama na 101.5. Delo mi me,
1: a ti si mi bol. Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala. Vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje horror film Backrooms. Film je baziran na istoimenoj viralnoj YouTube web seriji. Napeta priča o misterioznoj dimenziji iz koje nema izlaza. Film Backrooms prikazat će se 4. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

0: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženje Uloženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: samo sebe.
1: Komisije su održale svoje sjednice. Počinjemo dakle sa današnjim dnevnim redom, odnosno sa prvom tačkom, prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o obrazovanju odrasli na području Gospodarskog kantona Goražde u skraćenom postupku. Uvažena ministrica Disalka Šerić, izvolite, imate riječ.
2: Želim da pozdravim sve prisutne i slušaoci i gledaoci radi televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Pred vama se danas nalazi zakon o izmjenama i dopunama zakona o obrazovanju odraslih Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, čiji donošenje ima višestruk značaj, kako za obrazovni sistem, tako i za društvenu odgovornost našeg kantona prema najranjivijim kategorijama stanovništva. Moram naglasiti da je ovaj zakon donesen 2015. godine, a prva izmjena izvršena 2019. godine. Međutim, praksa primjene zakona pokazala je potrebu njegovog dodatnog unapređenja i usklađivanja sa stvarnim potrebama građana i savremenim društvenim okolnostima. Posebnu važnost ovom zakonu daje činjenica da se njime prvi put jasno omogućava licima uzrasta od 15 do 18 godina koja nisu završila osnovno obrazovanje, da isto steknu kroz program obrazovanja odraslih, pri čemu zadržavaju status djeteta i sva prava garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine, Konvencijom o pravima djeteta i drugim važećim propisima. Ova izmjena nije samo administrativna korekcija. Ona predstavlja snažnu poruku da nijedno dijete ne smije ostati izvan obrazovnog sistema i da društvo mora pružiti drugu priliku onima koji su iz različitih razloga bili isključeni iz redovnog obrazovanja. Također, izmjenama se preciznije uređuje trajanje programa osnovnog obrazovanja odraslih, čime se postiže efikasniji i funkcionalniji sistem obrazovanja, prilagođen stvarnim mogućnostima polaznika i organizatora nastave. Jednako značajna je odluka kojom se jasno definiše da troškovi osnovnog obrazovanja odraslih osiguravaju iz budžeta kantona i donatorskih izvora. Time Bosansko-Podrinjski kanton potvrđuje opredjeljenost da obrazovanje bude dostupno svima bez diskriminacije i financijskih prepreka. Ovdje ću iskoristiti priliku da vas upoznam da smo mi u prethodnom periodu kontaktirali naš centar za socijalni rad i kontaktirali smo službu za zapošljavanje. Imamo jednu poražavajuću činjenicu, recimo iz centra za socijalni rad su nas obavijestili da imamo 25 osoba koje su starosti između 30 i 40 godina, da nemaju završenu osnovnu školu. Isto tako čekamo povratnu informaciju od Zavoda za zapošljavanje, gdje imate jako veliki broj ljudi koji nemaju osnovno obrazovanje. Samim tim oni ne mogu biti uopšte konkurentni ni na tržištu rada, ni bilo gdje u sistemu. Mi smo uradili sve prethodne radnje, znači koje su potrebne za realizaciju ovog i provođenje ovog zakona, u smislu da smo nominovali školu, odnosno osnovna škola Mehmed Alija Magdizda će biti škola u kojoj će se provoditi obrazovanje odraslih. Sredstva kroz kolektivni ugovor su osigurana, znači da budu nastavnici plaćeni na takav način i ovo je znači jako značajna izmjena ovog zakona za čitav naš kanton.

0: Posebno želim istaći da je inicijativa za ove izmjene pristekla iz aktivnosti koordinacijonog tima za borbu protiv trgovine ljudima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa Udruženjem Zemlja djece u Bosni i Hercegovini. Time ovaj zakon dobija dodatnu humanitarnu i društvenu dimenziju, jer obrazovanje predstavlja jedan od ključnih mehanizama zaštite, oporavka i reintegracije žrtava nasilja i trgovine ljudima. Donošenjem ovog zakona stvaraju se uslovi za donošenje i primjenu novog pravilnika u osnovnom obrazovanju odraslih, što će omogućiti kvalitetniju i efikasniju realizaciju nastavnog procesa već od školske 26. i 27. godine. Ovo nisu samo tehničke izmjene zakona, ovo je ulaganje u ljude, u jednakost, u socijalnu pravdu i pravo svakog pojedinca na obrazovanje i dostojanstven život. Zato vjerujem da ćete prepoznat značaj ovih izmjena i dati podršku donošenja ovog zakona. Hvala. Ako ima neki pitanja, tu sam.
1: Ništa, izvolite. Možete se vi vratiti na mjesto, otvorena je rasprava. Ako bude umeđu vremenu radna tijela, jesu. Dobro. Dobro. Amar Imamović, izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući i srdačno pozdravljam sve naše sugrađanke i sugrađane koji nas prate putem sredstava javnog informisanja, kolegice i kolege u sali, premijera, ministrice i ministre u vladi i sve goste. Što se tiče, neću dugo govoriti za ovu tačku dnevnog reda, samo želim da izrazim svoje zadovoljstvo da smo dobili na klupe, odnosno u predlogu dnevnog reda zakon o izmjenama i dopunama zakona o obrazovanju odraslih. Ministrica je sjajno to kratko, a koncizno objasnila i kazala šta tačno se ovim izmjenama i dopunama cilja i šta je poenta svega ovoga. Jedna jako dobra i kvalitetna i nešto što nam je bilo potrebno izmjena i dopuna zakona koji će omogućiti ispravke nekih nepravdi na koje možda nismo direktno mi utjecali ili bilo ko drugi, nego znate kako život piše romane, mnogi ljudi, mi nemamo čak nekdje ni uvider kakve prvenstveno djeca života žive i kakvim uslovima odrasta i sve ostalo, tako da mi je drago da ovim izmjenama i dopunama se daje ta mogućnost i otvara se prilika da neko nakon nije do 15. godine završio, dajem primjer, osnovnu školu, će imati priliku da kao u sklopu obrazovanja odraslih, a neće gubiti status djeteta i svega onoga što ide. To potpuno zadovoljstvo imam, izražavam zato što smo ovo dobili na dnevni red. Što se tiče Kluba zastupnika Naroda i Pravde, mi ćemo podržati sa velikim zadovoljstvom ovaj zakon. Hvala.
1: Sistem kaže sve, replika.
3: Sve pozdravljam, kao i sve građane koji nas prate putem medija. Želim da iskažem jednu veliku zadovoljstvo što se danas nalazi naš zakon na dnevnom redu, izmjeni dopune, iz razloga što će nam puno doprinijeti našim mladima, našim sugrađanima, svima onima koji su u stanju ove potrebe. Sjećam se 1998. godine kada je moja škola, kao direktor škole sam uputio zahtjev Ministarstva obrazovanja, gdje su na stotine ljudi, mladih, omladine polagalo, pa i Boga mi stariji neki, ostali su u oružanim snagama, potrebno je bila i osnovna škola i u skladu sa zakonom sve smo to proveli, ali tada smo imali probleme, nije bilo stručnog kadrova, pa smo morali angažirati prosvjetne radnike iz Goražda, iz Sarajeva i tako dalje, da verifikuju sve te ocjene, što mi je bilo veliko i zadovoljstvo i svih uposlenika tada u osnovnoj školi. Ja sam tučalo brzi, ali danas, hvala Bogu, ovaj zakon će se još lakše provoditi, jer imamo stručnu zastupljenost u svim školama, tako i Vitkovićima, tako da će to sasvim dobro proći i da će naši mladi doći do svojeg željenog cilja. U tom cilju pozdravljam ovo i podržavam. Hvala.
1: Zahvaljujem. Edita Velić, prvo javljan. Izvolite, imate riječ, uvažena poslanica.
4: Pozdravljam sve prisutne, kao i sve koji nas prate putem radio, televizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. I želim reći da je ovaj zakon izuzetno važan, kao što je ministrica napomenula, jer uvodi fleksibilan model za ranjivu grupu mladih i omogućava osobama od 15. do 18. godine koje nisu završile osnovnu školu da je završe kroz obrazovanje odraslih. A da ta lica, mislim da je važno napomenuti, istovremeno zadržavaju status djeteta zbog ostalih benefita koje djeca mogu ostvarivati. Podržavam ove

0: izmjene i dopunu jer imaju socijalno najznačajniji efekat. To je prije svega što su usklađeni sa konvencijom o pravima djeteta i direktno utiču na borbu protiv socijalne isključenosti i trgovine ljudima. Dakle, takav prijedlog je došao i od organizacija nevladnog sektora koji su i radili zajedno sa ministarstvom na ovom prijedlogu. A osim toga, ovo je jedan odgovor na konkretne društvene probleme, a njegova najveća vrijednost je u tome što prepoznaje realne životne situacije mladih, a ne samo formalne okvire obrazovanja i u tom smislu zaista proširenje prava na obrazovanje sa najvažnijeg aspekta izmjena i dopune ovog zakona je vrlo važno i podržavam ministarstvo u ovom nastojanju. Hvala.
1: Džibrail Bajramović, izvolite, imate riječ.
2: Prije svega da pozdravim građane Posavsko-Poritskog kantona. Naravno, ja podržavam sve što se tiče obrazovanja da bude u skladu sa zakonom i normativima koji će poboljšati uslove, život i rad i budućnost generacija koje dolazi. Sve ovo dobro, međutim, ako nešto ide po ubrzanoj proceduri, skraćenoj proceduri i tako dalje, odmah se postavlja pitanje zašto je to tako i zašto se nije uzela u obzir šira javnost, to jest javne rasprave i na nekakav način možda došlo do nekih rješenja koja će spriječiti da u buduće ljudi zanemare školu, a oslone se na zakon i pravo da mogu naknadno, znači, da steknu diplome i obrazovanje, odnosno one koji redovno idu i redovno troše vrijeme na učenje i tako dalje. S te strane, ovo je mač sa dvije oštrice s mog aspekta gledišta i može da doprinese onim ljudima koji su stvarno u godinama i ozbiljni ljudi koji nisu imali zbog ratnih uslova, zbog ekonomskih uslova i tako dalje priliku da završe osnovno obrazovanje, da se tim ljudima pomogne. Međutim, ako danas uzmemo u obzir da mladi sve više vremena provode po kafićima i tako dalje i zanemaruju školu, ima dosta tih slučajeva, daje im se prilika da o to svoje nedolaženje i redovno učenje u školi nagradimo sa mogućnošću doškolovavanja, znači prekvalifikacije i tako dalje. S te strane bi ja postavio par pitanja našoj ministrici, znači koji su konkretni problemi u primjeni važećeg zakona o obrazovanju odraslih utvrđeni od strane Ministarstva obrazovnih ustanova, inspekcijskih organa ili drugih nadležnih institucija, a koji predstavljaju razlog za donošenje predloženih izmjena i dopuna zakona. Pitanje broj 2. Koliko je građana na području Bosansko-Poljskog kantona Goražde u posljednje 3 godine završilo programe prekvalifikacije, dokvalifikacije, stručnog osposobljavanja i obrazovanja odraslih, te da li ministarstvo raspolaže podacima o njihovom kasnijem zapošljavanju, koji su znači efekti. Pitanje broj 3. Da li su u prethodnom periodu evidentirane žalbe, upravni postupci ili sudski sporovi koji ukazuju na nedostatak postojećeg zakonskog rješenja? Ako jesu, molim da se navede i njihov broj ili priroda problema. Pitanje broj 4. S obzirom da je zakon predložen po skraćenom postupku, molim obrazloženje zbog čega nije provedena redovna zakonodavna procedura, javna rasprava, kako bi svoje mišljenje mogle dati obrazovne ustanove, poslodavci, privredna komora, službe za zapošljavanje, organizacije civilnog društva i drugi zainteresovani subjekti. I na kraju smatram da Skupština prije izjašnjavanja treba dobiti jasne i mjerljive odgovore na navedena pitanja kako bismo mogli procijeniti da li predložene izmjene predstavljaju stvarno unapređenje sistema obrazovanja odraslih ili se radi o izmjenama koje nisu dovoljno obrazložene u dostavljenom materijalu. Imali smo, znači, ministrica je rekla, par nevladnih organizacija i tako dalje, što je pohvalno da su uključene, ali eto, trebalo je možda i neka šira i naravno i poslodavci i tako na koje smjerove da se usmjeri zakon, gdje bi se moglo olakšati ljudima da lakše dobiju posao i tako dalje, jer dobit ćemo ljude koji će ekspresno završiti ekonomsku i tako dalje, a nisu u stvari stručni i to je naš problem ovoga kantona, znači obrazovanje, to je to.
1: Edita Velić, sistem. Drugo javljanje.
0: Replika.
1: A replika.
0: Prije svega, znači, član 150, evo da pomognem kolegi,

0: Bajramoviću. Član 150 reguliše skraćeni postupak i vidite da se ovdje ne radi o velikim izmjenama, znači radi se o vrlo konkretnim izmjenama zbog čega se proširuju prava na obrazovanje. S druge strane, mislim da vaša kritika mladim ljudima da sjede po kafićima i da će sutra imati priliku da završi osnovno obrazovanje ekspresno nije baš na mjestu, s obzirom da je u ovom kantonu osnovno obrazovanje obavezno. To je jedno. A drugo, ovo je isključivo zakon koji će omogućiti i proširiti prava na ranjive grupe mladih koji iz različitih razloga društvene ili druge prirode nisu bili u mogućnosti da završe osnovnu školu. Mislim da malo je možda pregruba vaša bila kritika.
1: Džemrail Bajramović, replika.
2: Pa zahvaljujem se ja kolegici Editi Velić, je li tako, na replici, na eto brizi, da mi pomogne. Nadam se da ona je razumjela šta sam ja htio reći i volio bi da znam koje su to ranjive kategorije. Eto, da mi kaže gospođa Edita Velić, koje su to ranjive kategorije?
1: Edita Velić, izvolite.
0: Evo, gospodine Bajramović, mislim da nema potrebe da ulazimo u to, može to objasniti najbolje ministrica, jer je inicijativa došla upravo iz nevladnog sektora koji štiti ranjive kategorije djece. Znači, to mogu biti djeca koja iz različitih razloga nisu mogla, da ne spominjem, nasilja u porodicama, smještaju u različite ustanove, trgovinu ljudi, jel tako da, mislim da ne moram objašnjavati šta su ranjive kategorije, ali ja bih svakako prepustila ministrici da objasni ovo. Ja sam isključivo to htjela vama sugerisati da je osnovno obrazovanje u ovom kantonu obavezno i da niko neće sjediti po kafama, a onda ekspresno završiti osnovnu školu. Stvarno, to bi bio pregrub, onda pregruba vaša kritika.
1: Džemrail Bajramović, druga replika.
2: Replika i zadnja. Pozvali ste se na ministricu. Ministrica je u svom izlaganju rekla da ovo nisu paušalne izmjene, nego da su konkretne, znači izmjene zakona, nisu tehničke izmjene, nego konkretne izmjene. Tako da ne stoji baš to tako.
3: Ja ću vas sviju pozdraviti kao i one gledaoce i slušaoce koji imaju mogućnost da nas prate putem sredstava informisanja. Pa javio sam se da kažem da je ovo nešto dobro, konačno dobro, što ćemo odraditi i što ćemo imati ovu mogućnost da onim ljudima, odnosno onoj populaciji koja nije bila u stanju da završi, dovrši ili da se osposobi, odnosno onaj, da ima jedno obavezno školovanje, da joj to se omogući, da ne izgubi benefite koji može da koristi od 15 do 18 godina. I to je nešto vrlo dobro što se dešava u ovome i što je to prepoznato. Ono jeste kasno odrađeno, trebalo je ranije da se odradi, ali bolje ikad nego nikad. Mislim, kritizirati ovaj zakon, odnosno izmjenu zakona, u najmanju ruku je zabadanje prsti u oči onima kojima je to stvarno potreba da imaju, koji nisu bili u mogućnosti da to ostvare u onom redovnom periodu iz razno raznih razloga, da li su socijalnog karaktera, da li su karaktera o nesvatanju, o nasilju, poruci i ostalim tim stvarima, ali je to dobro. Nego još sam htio da skrenem malo pažnje, malo što će se doticati, a moramo dosta razmišljanja imati. Mi u srednjem obrazovanju, u onom tržište što traži školovanju naših kadrova, ne vodimo računa kako da osposobimo i napravimo majstore, da napravimo ljude koji mogu da odgovore zahtjevima tražioca, odnosno zahtjevima ljudi koji traže uposlenike. Tamo moramo, mi imamo ovdje sistem koji nam nimalo ne omogućuje da napravimo majstora. Mi se više bavimo da li je neko naučio neku formulu, nego da li je dobro zna da okali, da li dobro zna da poravna, da napravi pločicu, da omalteriše onako kako bi trebalo, da ozida onako kako bi trebalo. Nemamo prakse, praktičnog dijela, to je izbije, jedno skrozi i da nam nije još malo ovdje ova škola učenika u privredi.

0: pa su oni napravili jedan kabinet i onda javno želim da pohvalim direktora ove škole, uložio je dosta toga i mislim da će se i na tome treba da se poradi, da nam to treba da bude zadatak u budućnosti. A ovo podržavamo obje ručke i ovaj zakon je trebao možda i ranije da bude i mislim od dva izmjena i mislim da on će koristiti. Hvala.
1: Zahvaljujem. Ministrice, izvolite.
2: Ovako, ja samo da iskoristim priliku da kažem da se ovdje ne misli samo na djecu od 15 do 18 godina. Ovdje se misli na sve odrasle osobe. Kao što sam malo prije rekla, u Centru za socijalni rad vi imate informaciju, znači 25 osoba između 30 i 40 godina. Ako uzmemo taj period, to je vjerovatno ono vrijeme rata u Bosni i Hercegovini koje je bilo, da imate 25 osoba koje nemaju osnovnu školu. Samim tim, oni su onemogućeni da bilo gdje budu prisutni na tržištu rada. Ovim zakonom mi ćemo potpuno besplatno, što je najvažnije u drugim kantonima, mi smo prvi kanton, ovo sam malo prije zaboravila reći, mi smo prvi kanton koji smo regulisali zakon obrazovanja odraslih na ovaj način, da će ovim ljudima biti potpuno besplatno omogućeno da u svom kantonu završi osnovno obrazovanje. Samim tim će im se pružiti prilika da budu prisutni na tržištu rada i da mogu ostvariti određeno zaposlenje. Znači, molim vas da ne miješam ovo. Ovo se misli na djecu od 15 do 18 godina koji iz određenih razloga, da li je to romska populacija, da li su to djeca koja su bolesna, da li su, znači, neki razlozi da im omogućimo i njima. Ali ovdje mi mislimo na veliki broj ljudi i nije ograničeno starosna dob. To može biti osoba 50 godina ukoliko želi sad. I evo reću vam jednu poražavajuću činjenicu. Nama je prije neki dan dolazio čovjek. Mi smo mislili da je došao je sa djetetom. Mi smo mislili da je on došao da nešto pita za dijete da se upiše u školu. Međutim, taj čovjek je u sistemu potpuno izgubljen. Nema ni jednog jedinog razreda osnovne škole. Selili se njegovi u Ilijaš, u Brezu. Uglavnom, nije završio uopšte osnovnu školu. Dok imate ljudi kojima treba da završi samo možda 7. i 8. razred. Znači, i ovdje smo skratili vrijeme za koje oni mogu da završe određeni razred i da im omogućimo, znači, život dostojan čovjeka, da imaju osnovno obrazovanje. Mislim, evo, ja sam zbunjena ovim vašim komentarima. Mislila sam, u stvari, uglavnom su pozitivne reakcije na sve ovo, ali ovako, i mi ćemo sad ići u koordinaciji i dogovoru sa nevladinim sektorom, sa jednim sloganom, osnovno obrazovanje za sve. Mislim da je ovo jedna dobra vijest za naš kanton, za sve ljude koji su negdje u ovom sistemu bili izgubljeni i da ćemo ih vratiti na ovaj način. Evo, ako imate još neko pitanje, molim vas, tu sam. I ako kažete zašto je po skraćenoj proceduri, vidite, samo je član 1, član 2 i član 3 su kratke izmjene se desile. U stvari, dužina trajanja, završavanja osnovnog obrazovanja. I finansiranja. To potpuno... Dobro.
1: Ibrahim Bajramović, pa ide obuća.
3: Pa mislim da smo se mi razumijeli u mom uvodnom izlaganju, znači prije čitanja mojih pitanja, sam napomenuo za te ljude i za tu grupaciju koji su naravno zbog ratnih uslova i ostalog bili u mogućnosti ili nisu bili u mogućnosti da završe neke škole, da im se da šansa da to završe i da ljudi imaju jednaku šansu na tržištu rada i tako dalje. Međutim, niste me razumijeli kad sam ja govorio zbog čega govorim za ovo od 15 do 20 godina. S jedne strane, s druge strane, za takve projekte, za takve programe nije potrebno mijenjati zakon. Dovoljno je bilo napraviti projekat dobar da neko isfinansira i da se ide stručno osposobljavanje tih ljudi ili škola i tako dalje, da im se jednostavno uplati to preko nekog projekta, a ne ovako preko zakon, izmjena zakona, donosi daleko sežne posljedice koje mogu, znači, dati nekome, ja govorim hipotetički, a zakon se donosi da se razmišlja o njemu, da se može desiti da neki učenici izgube jednostavno volju, ali imaju pravo kasnije na osnovu zakona da to završe ekspresno. I s te strane, nemojte me pogrešno shvatiti da sam ja protiv obrazovanja ili protiv doškolovavanja ovih ljudi ili davanja diploma tim ljudima, ako naravno za

0: zaslužuju to, koji nisu imali nikad nikakvo obrazovanje, ti 20-25 ljudi, ali to se je moglo preko programa uraditi vrlo jednostavno, bez izmjene zakona. Hvala. Ama molim vas, nije ovo što ja govorim, ovo gospodine Rasme Mujagiću, nije populizam nikakav, ovo meni možda šteti zato što me slušaju oni koji, znači, možda neće u školu da idu, nego radije vole pit kafu tamo, pa jedva prolaze i onda dolazimo u sistem gdje mi dobijamo ovdje ljude sa pogrešnim školskim spremama, na pogrešnim radnim mjestima i tako dalje, a djeca koja cijelo vrijeme odvajaju, znači, od sebe i vrijeme i roditelji tako i finansiraju, odlični su učenici, uče, štrebaju ono što kažu, oni istu imaju šansu sa onima koji to ne radi. Zato to sam rekao, zato.
1: Dobro, Žebrajl Beramović, replika je ovo bila ministrica, Ida Obuća, izvolite.
2: Zahvaljujem, pozdravljam sve prisutne kao i gledatelje koji današnju sjednicu prate putem radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Mi u Stranci demokratske akcije ćemo podržati ovaj prijedlog zakona, odnosno izmjene i dopune ovoga zakona, mada nismo pristalice da se zakoni donose po skraćenoj proceduri. Više smo za varijantu da se u donošenje zakona, pogotovo kada se tretira jedna oblast koja se tiče ozbiljne teme kao što je obrazovanje i obavezno osnovno obrazovanje, da se uključi šira društveno-politička zajednica. Međutim, želimo na današnjoj sjednici Skupštine kao Stranka demokratske akcije dati svoj doprinos da ove izmjene što prije stupe na snagu kako bi se ispravila ova anomalija koja je dugo godina bila prisutna u društvu. Podsjetit ću sve nas ovdje i građane našeg kantona da je dugi niz godina osnovno obrazovanje zakonska obaveza i to ne datira samo u ovom sistemu. Osnovno obrazovanje je uvijek bilo obavezno obrazovanje. Izuzeci onih koji nisu u mogućnosti da se osnovno obrazuju, pa čak i dva razreda, čini mi se, srednje škole su kod nas obavezni, trebaju se ispraviti na ovaj način. Ono što posebno me raduje jeste da pristup osnovnom obrazovanju za ove osobe koje u skladu sa propisima nisu mogli redovno da završe, neće biti na teret njih sami, već ćemo mi to finansirati iz budžeta Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. To je pozitivna mjera, ali s druge strane apeliram na sve institucije da kontrolišu da nam se ovakve situacije u budućnosti ne dešavaju. Ako je to 25 ljudi koji apsolutno sada nemaju osnovno obrazovanje, da nam se sutra ne desi da se taj broj povećava. Mislim da je u tom slučaju Džebrajl Bajramović imao primjedbu da se malo više kontroliše taj obrazovni sistem, bez obzira o kojoj se populaciji radilo, i da se iznađu mogućnosti da se osnovno obrazovanje omogući svima pod jednakim uslovima. Stoga, evo danas, naša podrška za ovaj zakon i apel da se sve one institucije koje su vezane od Centara za socijalni rad, osnovnih škola i svih drugih institucija što više uključe kako bismo ovaj stepen obrazovanja i djece i odraslih povećali na još veći nivo, jer neke statistike kažu, bez obzira koliko imali i visokoškolskih ustanova i srednjih i osnovnih škola, mi smo i dalje društvo koje ima veliki nivo neobrazovanog stanovništva. I to je nešto čime se mi ne možemo apsolutno pohvaliti. Hvala.
1: Obzirom da nema prijavljenih, zaključujući raspravu i dajem da se prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o obrazovanju odrasli na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde u skraćenom postupku na glasanje. Molim kolege da se izjasne. 19 za, 1 suzdržan, niko protiv. Konstatujem, dakle, nakon glasanja da je ovaj prijedlog zakona dobio potrebnu većinu te usvojen. Zahvaljujem. Prelazimo na drugu tačku današnjeg dnevnog reda. To je prijedlog zakona o izmjenama zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, također u skraćenom postupku. Uvaženi ministar Bojan Krunić, izvolite, imate riječ.
3: Dobar dan, pozdravljam sve prisutne kao i gledaoce i slušaoce koji prate prenos današnje skupštine. Na osnovu inicijative na 22. redovnoj sjednici Skupštine od zastupnika gospodina Kenana Kanlića, vlada je dobila zaduženje da uradi izmjenu ovog zakona i vidi da li je ona sprovodiva. Na osnovu toga vlada je zadužila kasnije ministarstvo kao izrađivača propisa

da obavijesti lokalne zajednice, da vidimo usklađeno sa njihovim dokumentima prostornog uređenja i da li je i kako moguće izmijeniti član 109, član 100 i član 188. Pravni osnov što je ministarstvo, odnosno vlada, danas predložila ovaj zakon da se razmatra u skraćenom postupku jeste član 150 poslovnika Skupštine Bosansko-Podrijskog kantona Goražde i njegovog stava 1, gdje je predviđeno, ako se ne radi o većoj izmjeni zakona, da se može razmatrati po skraćenoj proceduri i ako je on predviđen programom rada Skupštine za 2026. godinu, što jeste, ali je predviđen bio za treće tromjesečje, što nema onaj neke veze. Ministarstvo je pripremilo izmjenu pomenutih članova i najviše se radi o izmjeni člana 109, odnosno dodavanjem novih stavova, kako je bilo inicijativom tu i predviđeno. Raniji članovi su tražili da ne ide odobrenje za građenje, već samo urbanistička saglasnost. Međutim, dodavanjem novih stavova u članu 109 mi smo to razdvojili, tako da bi novi član, odnosno novi stav člana 109 glasio: odobrenje za građenje kao ni urbanistička saglasnost, odnosno lokacijska informacija, nisu potrebni za sljedeće zahtjeve: radove na održavanju i rehabilitaciji postojeće građevine koje se prema ovom zakonu ne smatraju rekonstrukcijom, građenje individualne ili porodične grobnice u skladu sa propisima lokalnim standardima, objekte koji zbog svoje promjene djelatnost koja bitno ne utiče na uvjete upotrebe objekta ne zahtijevaju značajne promjene konstruktivnih elemenata građevine, uređenje okućnice individualnog stambenog objekta za koje je izdata građevinska dozvola, što podrazumijeva građenje ograda, staza i platoa, potpornih zidova visine do jednog metra od nivoa tla, vrtnog bazena ili ribnjaka površine do 40 kvadrata, vrtnog ognjišta itd. Privremeni građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija odobrenih posebnim propisom s najdužim rokom trajanja do 90 dana, staklenika za bilje bruto površine do 30 kvadrata i visine vijenca do 4 metra od nivoa okolnog terenja, postavljanje plastenika namijenjeno isključivoj poljoprivrednoj proizvodnji, jednostavnog dječjeg igrališta i temelja stabilnih dječjih igračaka, nastrešica za sklanjanje ljudi u javnom saobraćaju, reklamnog panoa površine do 12 metara kvadratnih, sportski terena bez tribina koji su cijelom svojom površinom oslanjeni na tlo, igrališta za tenis, nogomet i slično, radovi na stubištima, hodnicima i slično, na promjeni pristupa građevini i unutar građevine radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja u građevini osobama s poteškoćama u kretanju, radovi na zamjeni dopune opreme, ako je to u skladu sa namjenom građevine, kablovskih i zračnih priključaka na niskonaponsku mrežu, kao i priključaka postojeće građevine na komunalne instalacije, vodovod, kanalizaciju i plin, nastrešce za smještaj kontejnera za komunalni otpad, postavljanje solarnih panela za vlastite potrebe na krovove građevina za koje je izdato odobrenje za upotrebu, čija površina ne prelazi površinu krova. Novi stav 6, izvođenje radova iz stava 5 ovog člana, vrši se na osnovu dokaza o pravu građenja u skladu s članom 114 ovog zakona. U građenju građevina i izvođenju radova iz stava 5 ovog člana, izvođač i investitor dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koje se odnose na njihovo građenje. Također, član 2, odnosno izmjena člana 188 na osnovu pomenute inicijative, jeste da se u članu 188 stav 1 zakona riječi do 31.12.2025. godine zamjenjuju riječima do 31.12.2027. godine. Ovo je razlika od pomenute inicijative u roku koji je bio predložen. Naime, mi smo lokalnim zajednicama poslali ove članove na mišljenje i oni su tog mišljenja da je polovina tekuće godine već prošla, da je kratak rok za legalizaciju i oni su u svojim mišljenjima tražili od nas da se taj rok produži do 31.12.2027. godine.

0: Treći član jeste stupanje na snagu ovog zakona, odnosno 8. dana po objavljivanju u službenim novinama. Hvala.
1: Zahvaljujem uvaženom ministru. Radna tijela. Dostavlja nas. Dobro. Otvorna je rasprava. Kenan Kalnić, pa Edita Velić, izvolite.
2: Zahvaljujem. Sve srdačno selamim i pozdravljam, kao i sve naše građane Bosansko-Podrijskog kantona koji ovu sjednicu prate putem radio i TV prijemnika. Evo, drago mi je da danas smo u dnevnom redu, imamo ovaj prijedlog zakona o izmjenama zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-Podrijskog kantona Goražde. I kako sam naveo u prethodnoj inicijativi koju sam podnio na prošloj sjednici, ovo je veoma važno za građane Bosansko-Podrijskog kantona jer im omogućavamo da ono što nisu završili kad je u pitanju legalizacije, da imaju ovo vremena do 27. godine do 31.12. Zahvaljujem se ministarstvu i naravno lokalnim zajednicama koje su uistinu uz ovo obrazloženje da je bio kratak rok od 6 mjeseci, da evo produžili smo na 1,5 godinu i to je jedna od dobrih stvari. Naravno, ovaj 109 član je dodatno dao mogućnost da svi oni koji se i bave ili poljoprivrednom proizvodnjom ili nekom drugom djelatnost mogu ostvariti svoj benefit, da ne moraju vaditi urbanističku saglasnost, jer urbanističku saglasnost su trebali dodatni mjere i radnje koje su dodatno naše građane koštale, a za neke objekte za koje nije potrebno. Stoga uistinu zahvaljujem se vladi Bosansko-Podrinskog kantona i ministarstvu koji su ovu inicijativu ovako ekspresno donijeli i evo kroz ovu realizaciju danas nadam se da ćemo usvojiti i biti na korist našem društvu.
1: Edita Velić, izvolite, imate riječ.
3: Zahvaljujem. Mislim da svi dijelimo isti cilj, isto mišljenje da je potrebno olakšati građanima i ubrzati procedure, smanjiti nepotrebne papirologiju i sve drugo u oblasti građenja, ali ovdje u prilogu su nam dostavljena mišljenja i lokalnih zajednica u sastavu kantona, tako da su općine Foča u federaciji, Pale u federaciji Bosne i Hercegovine dale pozitivno mišljenje, dok je grad Goražde dao negativno mišljenje na prijedlog ovih izmjena i dopuna. I njihovi argumenti su zaista donekle i opravdani. Prije svega mi pojednostavljujemo i to je u redu, ali ukidamo neke formalne stvari, a zadržavamo gotovo iste druge korake. U tom smislu mislim da ima možda nekih i manjkavosti čak i u formulacijama poput ove lokacijske informacije i urbanističke saglasnosti koje moguće da se desi da se na lokalnom nivou možda drugačije i različito tumači. Druga stvar, imamo jedan mehanizam koji pribjegava tome da postane paralelni organ odobravanja, a to je da se ovdje u ovom stavu u članu 109 prije početka radova se vrši inspekcijski pregled. Možda je ovo pregruba formulacija, jer možda ćemo doći u neku koliziju da taj organ onda može imati taj neki paralelni sistem u sistemu odobravanja. Druga stvar, zakon je naravno u redu jer pojednostavljuje neke stvari, međutim u pogledu količine ili broja objekata koji će se graditi, tu nemamo neko jasno, recimo kad su pitanje pomoćni objekti, iz ovog člana nemamo ograničeno koliko ili hoćemo li doći u situaciju da ima nekih zloupotreba kroz ovu višestruku gradnju bez dozvole. Međutim, mislim da se to može izbjeći na način da se možda doda neki stav koji će taj cjelokupan postupak urediti i osigurati kompletnu pravnu zaštitu. Mislim da zakon ne treba odbiti, treba ga usvojiti, ali evo, ja nisam pripremila amandmane, već samo sugerišem na ove neke stvari koje

0: Možda u praksi u lokalnim zajednicama koje budu odobravale neće biti na jednak način tretirane u sve tri lokalne zajednice. S druge strane, evo, imamo to negativno mišljenje od strane grada Goražde, pa evo, da vidimo da li, nam to, da li je moguće da te njihove neke prijedloge razmotri vlada ili ovaj, ugradi u ovo.
1: Uvaženi ministar Bojan Krunić, izvolite odgovor.
2: Ja stvarno izvinjavam zbog pogrešnog tumačenja. Naime, mi nismo njima slali predlog zakona, nego smo im slali predlog inicijative gospodina Kenana Kanlića, što stoji u mišljenju. Čitava inicijativa nije ni prihvaćena, zato su i ostavljeni objekti u stavu 1 za pomenutog zakona u članu 109, znači ostavljene su te i one su one nisu prihvaćene da se izbjegava građevinska dozvola. Što se tiče samog njihovog mišljenja, u koliziji sa današnjim prijedlogom zakona iz razloga što se renta, odnosno obračun pogodnosti građevinskog zemljišta izdaje u postupku odobrenja za građenje. A član 109 je već izuzeo određene objekte za koje se i tako nije ranije plaćalo. Hvala.
1: Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog zakona o izmjenama zakona o prostornom uređenju i građenju BPK Goražde u skraćenom postupku. Molim kolege da se izjasne. 20 za, niko suzdržan i niko protiv. Konstatujem da je ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu, to je usvojen. Prelazimo na treći prijedlog današnjeg dnevnog reda, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom u skraćenom postupku. Izvolite, uvažena ministrica Larisa Dučić.
3: Hvala. Danas prije svega pozdravljam sve prisutne u sali kao i građane koji nas prate putem medija. Danas je ovdje pred vama zakon o izmjeni i dopuni zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Razlog donošenja ovih izmjena i dopuna danas jeste inicijativa koju smo dobili od strane javne ustanove Centar za socijalni rad Bosansko-Pojedinskog kantona Goražde koja je upućena početkom mjeseca maja. U inicijativi stoji u kojoj se traži da se pokrene procedura izmjene i dopune zakona, a sve s ciljem da se pojedine odredbe ovog zakona izmjene i dopune radi njihovog detaljnijeg preciziranja i tumačenja te provođenja u praksi. Također cilj donošenja ovog zakona jeste, ovih izmjena zakona danas jeste da se problemi koji su uočeni u praksi što se tiče smještaja, usluga smještaja u federalne ustanove socijalne zaštite i zbrinjavanje smještaja žrtava nasilja u porodici da se što lakše provedu i u praksi. Ministarstvo je razmatralo dostavljenu inicijativu i smatra je opravdanom i svrsishodnom i predlaže da se današnji zakon usvoji. Što se tiče izmjena i dopuna, izmjene se uglavnom odnose ukazani su problemi što se tiče u slučajima žrtava nasilja u porodici gdje javna ustanova Centar za socijalni rad predlaže izmjenu zakona da se troškove smještaja u cijelosti snosi javna ustanova Centar za socijalni rad, a po trenutno važećem zakonu po trenutno važećem zakonu

u participaciji snošenja troškova učestvovali su i korisnici koji se smještavaju u socijalne ustanove ukoliko njihovi prihod po članu porodice iznosi 35% od prosječne kantonalne plaće. Zatim izmjene se odnose, znači ukazan je problem u slučaju regulisanja namirenja troškova smještaja iz pokretne i nepokretne imovine te ostavinske mase preminulih korisnika u smještaju u ustanove u socijalne zaštite. Ovim trenutno važećim kantonalnim zakonom nisu na adekvatan način, nije bilo precizirano ovo pitanje i predlaže se novo normativno uređenje. Zatim, što se tiče problema koji su uočeni kroz rad ove ustanove, pojavljuje se pitanje pokrića troškova dženaze ili sahrane korisnika smješteni u federalne socijalne ustanove. Do sada ovo pitanje nije bilo regulisano i na ovaj način bi izmjenom ovog zakona preminuli korisnici socijalnih ustanova. U ovom slučaju troškove bi snosili se iz budžeta javne ustanove Centar za socijalni rad u slučaju kada ovi korisnici nemaju potomke ili srodnike koji bi preuzimali ove obaveze. Također, jedan od razloga izmjene i dopune trenutno važećeg zakona bila je prije svega razlog zato što se kod svih kantonalnih ministarstava koji imaju nadležnost socijalne ustanove pojavila se dilema federalne socijalne ustanove trebaju uključiti kao posrednik u naplati usluga smještaja u ove ustanove. Početkom mjeseca februara održan je sastanak predstavnika svih kantonalnih ministarstava, zatim predstavnika socijalnih ustanova federalnog nivoa kao i predstavnici Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, na kojem je zaključkom donešeno da se donese jedna jedinstvena uputa po kojoj će postupati svi nadležna ministarstva. U toj uputi je predloženo da se da ustanove socijalne zaštite ne mogu biti posrednici u plaćanju ovih usluga te da se uspostavi jedan mehanizam na nivou svih nadležnih organa kojim će se odrediti prikupljanje novca kao i isplata tih usluga zdravstvenih ustanova. S tim u vezi predlaže se izmjena člana 59 i to stava 6 gdje će se korisnici ovih usluga, odnosno njihovi zakonski zastupnici, participaciju po osnovu penzija plaćati u budžet kantona, a zatim će se iz budžeta javne ustanove Centar za socijalni rad u cijelosti plaćati cijena smještaja prema federalnim ustanovama socijalne zaštite. Također, predlaže se izmjena još stava 7, a koja se odnosi na osobna sredstva, takozvani džeparac korisnika ovih ustanova, gdje će se ova sredstva na koja imaju prava korisnici u iznosu od 10% ukupne cijene troškova smještaja uplaćivati na račun samih korisnika ukoliko imaju poslovnu sposobnost, a ukoliko je nemaju, ta sredstva će se uplaćivati na račun zakonskog zastupnika. S obzirom da se uglavnom ove

0: sve izmjene i dopune radi radi olakšavanja provođenja u praksi, s istog razloga predlažem da se danas pod kratkoj proceduri donese ovaj zakon, odnosno izmjene i dopune ovog zakona.
1: Zahvaljujem. Otvorna je rasprava, izvolite. Dita Velić, izvolite, ima tri.
2: Zahvaljujem i podržavam ove izmjene jer su izuzetno humane i izuzetno opravdane, između ostalog jer se oslobađaju žrtve nasilja u porodici od participacije troškova, zatim se pokrivaju troškovi dženaza, sahrana i tako dalje. Posebno važna možda izmjena je što se dodatak za tuđu njegu i pomoć izuzima iz ukupnih prihoda, dakle to je vrlo pohvalan, zakon generalno ima stvarno dobru namjeru. Međutim, možda samo želim ukazati na par stvari, to su prije svega član 4 prijedloga u izmijenjenom stavu 6, gdje se kaže sredstva po osnovu penzije uplaćivati na račun budžeta kantona i ista se smatraju prihodom budžeta kantona. Mislim da ova formulacija da se nečija penzija smatra prihodom budžeta ne može biti pravno utemeljena i mislim da se ovdje treba iskoristiti termin doznačavati kako zapravo smo u pravnoj terminologiji zakona do sada i koristili. Dakle, snošenje troškova vlastite usluge korisnika, jel, participacija, to je bila preporuka federalnog ministarstva, jel, ovdje vidim da se poziva na preporuku federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Međutim, možda termin doznačavate ovdje više odgovara, pa da recimo ovaj član u izmjenenom tekstu stava 6 glasi sredstva po osnovu penzije u iznosu utvrđenim rješenjem organa doznačavati na račun budžeta kantona na ime učešća u troškovima smještaja ili neka takva formulacija. I u članu 5 prijedloga, u dodanom članu 60a stav 3, ovdje je naveden rok od 15 dana za prijavu promjene imovinskog stanja ili prihoda koji, znači, svaki korisnik mora u roku od 15 dana prijaviti. Mislim da je to prekratak rok zbog različitih, jel, situacija, može biti i u tom čitavom procesu, može biti ostavinska rasprava, može biti smrt srodnika i tako dalje. Mislim da 15 dana je možda prekratak rok, pa se možda on može zamijeniti sa 30 ili eventualno 60, ali mislim da je primjerenije 30 dana. Također ovdje nije propisano, a evo nisam stigla ostatak pročitati, možda je to negdje, ali budući da stavlja, da ćemo dodavati član 60a, nije propisano recimo šta u slučaju da korisnici ne prijave ove promjene. Onda ćemo se susresti sa jednom situacijom koju je Centar za socijalni rad imao prije nekoliko godina, da dakle, su počele tužbe na račun korisnika koji nisu ovo prijavljivali, dakle, da se izbjegne ovakva neka pravna nesigurnost. Mislim da je ovdje možda moglo se propisati šta u slučaju da korisnik ne prijavi svoju promjenu, ili možda je u redu da ostane, da uopće nema potrebe da prijavlju. Dakle, evo ovdje samo konkretna sugestija da se ovaj broj 15 zamijeni brojem 30, ako je to prihvatljivo ministrici, odnosno vladi. Hvala.
1: Zahvaljujem.
0: Pa eto, ja se zahvaljujem na sugestijama poslanice Edite Velić i naravno bit će uvažene. Da. Kako će biti uvažene?

0: Ja.
1: Samo da pomognemo u raspravi, ako možete samo, obzirom da je ovo amandmansko djelovanje, ako možete da napišete u formi amandmana, pa da bi se vlada, jer mora vlada se izjasniti.

0: ne pročita. Tako da evo, diskusija, mislim, ja predlažem da ide diskusija dalje, pa vi napišite amandmane, pa evo vidjet ćemo, dakle, na pauzi kad po zaključenju diskusije da se vlada očituje u samim amandmanima. Zahvaljujem.
1: Nezim Alagić, izvolite.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Srdačan pozdrav cijenjenom skupštinskom rukovodstvu, sekretaru, premijeru, ministrima vladi, kolegicama i kolegama i svim sugrađanima koji nas prate putem sredstava javnog informisanja. Ja bih čisto u svrhu funkcionalnosti, dakle, današnjeg rada i zasjedanja skupštine zatražio, s obzirom da je to poslovnička mogućnost, da se izjasnimo o jednom zaključku kojim će nam omogućiti da mi nastavimo sa radom sa narednim tačkama dnevnog reda nakon što iscrpimo raspravu po ovoj tački dnevnog reda, onda prilikom pravljenja neke pauze koju ćemo imati očigledno danas, s obzirom da se radi o obimnom dnevnom redu, vlada zasjeda i zauzme svoj stav po pitanju ovog amandmana koji će kolegica Velić pripremiti, a u samom prilogu diskusiji, dakle, po ovom pitanju, dakle, uvažavajući ove tehničke sugestije, moram zaista kazati da se radi o korisnim izmjenama, da se radi o nečemu što je humano prije svega, što je ljudski, što je korektno i što je, dakle, u standardu sa, ili što se može dovesti u jednak nivo standarda i mnogo razvijenijih zemalja, prije svega zemalja Evropske unije, tako da u tom smislu zaista, jeli, čestitam i na inicijativi menadžmentu javne ustanove Centar za socijalni rad, kao i ministarstvu na pripremljenom materijalu i mi ćemo to u svakom slučaju podržati. Hvala, predsjedavajući.
1: Otvorena je rasprava. U raspravi predložit ću ovaj zaključak kolege Nezim Alagića, dakle, da nastavimo sa drugim tačkama na današnjem dnevnom redu, a da samo izjašnjenje po ovoj tačci 3 ostavimo za kasnije, odnosno nakon pauze, kada bi se vlada izjasnila o amandmanima uvažene poslanice Velić. Ko je za ovakav zaključak? Niko suzdržan, 1 protiv. Konstatujem da je zaključak dobio potrebnu većinu. Mi nastavljamo sa radom. Zaključeno. Jesam. Prelazimo na 4. tačku današnjeg dnevnog reda, to je nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Dugo očekivani zakon. Zamolit ću ministra samo za kratka pojašnjenja. Izvolite, obzirom da se radi o nacrtu. Uvaženi ministar Vranj.
3: Poštovani zastupnici, danas je, znači, riječ o zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, zakonu koji je nekad za vrijeme bivše države SFRJ bio u nadležnosti svake od republika, a nakon nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Dejtonskih rješenja, ova materija se uređuje na način da u federaciji, u svim kantonima imamo posebne, znači, kantonalne zakone o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, plus zakon u Republici Srpskoj, plus zakon u Brčkom distriktu. Naravno, uvijek želim kazati da lično smatram da to baš i nije pametno što smo u takvoj situaciji, jer je real stanje i potreba i situacija u ovoj državi u pogledu ove materije manje više ista, ali rodilo se i mi ćemo to morati ljuljati do nekog vremena na način da svaki kanton mora imati svoj zakon, a ako budete imali vremena pa pogledate sad i najnovija rješenja sa ovim novim zakonima, vidjet ćete da je riječ o manje i više sličnim, gotovo istovjetnim rješenjima u svim kantonima, jer je naprosto situacija takva da se tu nema nešto posebno vele prilagođavati kad je u pitanju jedan, drugi, treći ili peti kanton. Zašto je došlo do potrebe da se danas bavimo novim zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije? Zato što je to bila intencija Evropske unije, koja u Evropskoj direktivi 2021/555 objedinjava puno nekih evropskih standarda koji se, ako hoćemo ići ka Evropi, moraju ugraditi u naše kantonalne zakone

o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Tu su dakle i drugi neki standardi mimo te direktive, ali je ova direktiva ključna. I moram vam priznati, desilo se da su recimo ZDO kanton je prednjačio, Tuzlanski kanton je prednjačio, pa čak evo i vidjeli ste i Sarajevski kanton je nedavno donio taj zakon i vrlo su ga pompezno objavili u jednom setu zakona koji su nedavno donijeli. I evo došao je red da se i mi danas bavimo ovdje nacrtom tog zakona. Dakle, kažem, riječ je o novom zakonu, potpuno novom, nije riječ o izmjenama, dopunama, nekim malim sitnim promjenama, već o malo sveobuhvatnijim promjenama koje su uglavnom, znači, posljedica intencija međunarodne zajednice i prijeke potrebe da se harmonizira ta materija, odnosno zakonska rješenja na području federacije, odnosno države Bosne i Hercegovine, jer se uvidjelo da je ipak bilo neki rješenja koja nisu bila kompatibilna i koja su malo pravila neke probleme u praksi. Postojale su dvije radne grupe koje moram pomenuti. Jedna na nivou države koja je bila zadužena od vijeća ministara da stvori jedan okvir gdje su bile osnovne upute kako će se ići u dalja zakonska rješenja, da ne kažem noveliranja, i druga radna grupa koja je bila formirana, ovaj prva bila multisektorska, više resora su bili predstavnici na nivou države i to je vijeće ministara koordiniralo, a onda nakon tog okvira koji je na nivou države bio obaveza za sve kantone i druge administrativne jedinice da se to harmonizira, onda je formirana i u MUP-u BPK jedna komisija od 6 članova koja se nekoliko mjeseci, da ne kažem i godinu dana, bavila nacrtom ovog zakona koji je danas tu pred vama. Moram priznati, prošla se ta procedura, vrijedno su radili po saznanjima koja imam, čak su me i usmeno uvjeravali neki članovi te komisije, posebno ovdje ja imam kolegu i suradnika koji dugo godina vodi referat oružja i municije, gospodina Bajrovića, koji me uvjeravao, jer taj nacrt su oni donijeli i u vrijeme kad sam ja došao na čelo MUP-a BPK, taj zakon je bio gotov, odnosno nacrt, i evo ga danas tu pred nama, a kažem, dobio sam uvjeravanja da čak u nekim sitnim finesama imamo i neka možda bolja rješenja od drugih, a ponavljam, već je to u jednom broju ovih najvećih kantona u federaciji završena priča. Prošla se procedura u sačinjavanju nacrta, korespondirali smo sa Direkcijom za evropske integracije i tu smo dobili pozitivno mišljenje. Također smo sa našim Ministarstvom financija i Ministarstvom pravde također prošli smo i tu proceduru. Ministarstvo financija je saopštilo da po budžet našeg BP, našeg Bosansko-Podrijskog kantona, ovaj zakon nema nekih dodatnih obaveza, a Ministarstvo pravde nam je kazalo da se sva rješenja koja su unutar ovog nacrta zakona ne kose, odnosno nisu u suprotnosti sa ustavnim i drugim pravnim rješenjima kad je u pitanju naš kanton. Jednako tako, jučer su kolege razgovarale i na ovoj ustavnoj, odnosno zakonodavno-pravnoj komisiji na nivou kantona, pa se eto i ta, ono što kažu, stepenica prošla i informisan sam da je bilo i razgovora ili treba da bude razgovora i sa Komisijom za sigurnost na ovu temu. Šta su novine? Šta su novosti u ovom novom zakonu koje su možda vrijedne pomenuti? Ja ću malo, pošto je riječ o veoma obimnom i veoma kompleksnom zakonu, ja ću samo načelno u najkraćim crtama kazati šta su to novine koje onako malo, ako pogledate i ako ste stigli pogledati taj nacrt zakona, uočit ćete tamo da, znači, Evropa, hajde tako kažem skraćeno, traži malo preciznije pojmovno definiranje i taj pojmovni aparat u jedno 60 definicija koje se tiču tog zakona. Tu ima dosta novuma, dosta novih nekih definicija. Onda se oružje kategorizira u neke

najčešće tri grupe, mada je kanton Sarajevo to kategorizirao u četiri grupe, i vidjet ćete tamo kategoriju A, kategoriju B, kategoriju C, ali ono što je za vas možda važnije i bitnije jeste da znate, s ovim novim zakonskim rješenjima se naprosto detaljnije i preciznije uređuje materija ovih općih i posebnih uvjeta koji su potrebni da bi se dobilo vatreno oružje. Zatim, skraćuje se rok za prijavu oružja koje ostaje iza imaoca oružja koji je umro, preselio, kojeg nema. Taj rok je nekada bio 60 dana, sada je taj rok skraćen na 30 dana. Ovo što se tiče ovih općih i posebnih uvjeta da bi se dobilo odobrenje za nabavku vatrenog oružja, tu je malo unešeno dosta detaljnije i preciznije to regulisano i otprilike ide se ka tome da niko protiv kojeg je pokrenuta istraga, znači krivična istraga za neko djelo krivično za koje je zapriječena kazna od 5 godina zatvora i više, ne može se obratiti, može se obratiti, ali ne može dobiti to odobrenje. A posebno, s obzirom na našu veću senzibiliziranost na problematiku nasilja u porodici, tu se unijela su se odgovarajuća zakonska rješenja da policijski organi mogu brže i operativnije reagovati u postupku oduzimanja oružja kada postoje, usuđujem se reći, čak i indicije o poremećenim bračnim odnosima, odnosno ukoliko je izrečena neka od zaštitnih mjera po zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, tu će služba, odnosno MUP, morati reagirati mnogo brže nego do sad u cilju oduzimanja oružja, jer, kažem, ako pratite ovu situaciju po pitanju problematike ovog femicida i ovih dijela nasilja, posebno prema ženama, događaju u našoj državi pa i u federaciji, posljednji su naprosto doveli do toga da je sazrelo uvjerenje da se oružje od svih onih za koje se sumnja da bi ga mogli zloupotrijebiti prema bračnom partneru ili vanbračnom, mora, što kažu, što prije oduzeti. Dakle, također, civilna strelišta. Vidio sam našeg zastupnika Džebraila Beramovića, pa mi pade na ovu. I problematika oko civilnih strelišta se također značajno detaljnije uređuje. Nešto i oko ovih sankcija koje su obično na kraju i postupak legalizacije i amnestije, vidjet ćete, i tu ima nekih rješenja. Ja ću vam kazati moj osobni stav ovako vrlo otvoreno, s obzirom na osjetljivost geostratešku ovog prostora goraždanskog, ja sam skloniji, ovo govorim vrlo odgovorno, iako sam na poziciji na kojoj jesam, ja sam skloniji da se na ovom prostoru iz nekoliko razloga ne treba možda preferirati restriktivna neka politika u smislu restriktivnog davanja oružja onima koji ispunjavaju ove opće i posebne uvjete. Jer ovo je kanton koji je granični kanton, ovo je kanton koji je dobro propatio i između ostalog u sigurnosnom kontekstu oni koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, mislim da iz tih razloga sigurnosti trebaju da imaju legalno naoružanje. Kad ovo govorim, pada mi na um da sam nekad radeći svoj posao koji sam radio, bio sam pitan u nekim emisijama, intervjuima da komentarišem ubistva sa vatrenim oružjem na teritoriji BH, odnosno federacije, i sjećam se da sam tad tražio od suradnika da mi dostave precizne statističke podatke o tome kojim se vatrenim oružjima čine ubistva na području države. U to vrijeme, znači to je bilo prije 10 do 15 godina, bilo je više nego nevjerovatno, da vam kažem, ubistva su predominantno činjena sa oružjem iz kategorije crnog oružja, odnosno što bi se narodski reklo krivenog oružja, a ne oružja koje se legalno posjeduje. Malo prije sam u pauzi razgovarao sa uvaženim zastupnikom Alagićem i on je dao sjajne dvije observacije koje zaista stoje. Kad neko ima legalno oružje,
On se zaista libi

0: i žestoko vodi računa da ne uđe u kažnjivu zonu, jer će u miraz onda dobiti oduzimanje oružja s kojim se može da veže i emotivno i kojemu znači da ga tu ima negdje u kući, kod sebe, u svom pritežanju. A jednako tako, rekao i drugu sjajnu observaciju koja stoji, koju bi ja mogao i detaljnije obrazložiti kao kriminalista po vokaciji, mnogo se teže udara i nasrće na nekoga i kaubojski ponaša prema nekome ako znate da je on imalac oružja. Jel? Tako da ima puno razloga zbog kojih znači, sam pristalica da tamo gdje su ispunjeni opći i posebni uvjeti treba davati ovaj oružje. E sad na kraju završavam s ovim, pošto me upozorava predsjedavajući. S obzirom da znam background mnogih ovdje koji su, vidim neke ovdje od vas koji su sigurno kompetentni da dobro i ozbiljno analiziraju ovu problematiku koja je jako važna za građanstvo, posebno za ovaj kanton. Ja očekujem i nadam se zaista da ćemo imati dosta prijedloga, dosta sugestija koje će ići pod jedan u cilju poboljšanja sigurnosti ovog kantona, ali se to mora uskladiti sa standardima Evropske unije, jer ćemo onda doći, ako ne budemo to radili, doćemo u problem u koji je već upao Tuzlanski kanton. Oni su donijeli neka zakonska rješenja, primarno poštujući narodnu volju izraženu kroz neke zastupničke inicijative, i sad imaju ogroman problem jer ih Evropska unija, odnosno međunarodna zajednica, vrši pritisak i u velikom su problemu. Dakle, stojimo na dispoziciji da u javnoj raspravi budemo na svim mogućim mjestima da pomognemo preko ljudi koji primjenjuju ovaj zakon godinama, da dođemo do što je moguće boljih rješenja koja će biti u interesu građana ovog kantona i gdje ćemo se, kažem, ta rješenja pomiriti sa ovim evropskim standardima, a istovremeno vodeći računa o sigurnosti ovog kantona. Hvala vam lijepa.
1: Otvorena je rasprava. Nezim Alagić, izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući, ja ću se truditi da budem koncizan, konkretan i kratak. Dakle, prije svega drago mi je što danas na dnevnom redu imamo nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. To je nešto što je, kao što je uvaženi ministar Vranj kazao, pripremila radna grupa još u vrijeme prethodnog ministra Hubjera, i što je jedan korektan, kvalitetan, pažljivo obrađen i temeljito obrađen prijedlog. Mi smo imali priliku privatno u ovim nezvaničnim, dakle, kontaktima i sa prethodnim ministrom, a i sa ministrom Vranjem razgovarati o ovom pitanju, i ono što je veoma važno, što je ministar apostrofirao, jeste upravo usklađeno sa evropskim direktivama i propisima. Ja neću puno odužiti o samom sadržaju zakona, dakle, ministar je pobrojao ono što su ključne promjene u odnosu na trenutno stanje. Samo ću ukazati da ćemo mi vrlo pažljivo predlagati, vjerovatno i u javnoj raspravi, ukoliko ne bude nešto od toga uvaženo, možda i u formi amandmana na sjednici kada budemo raspravljali o prijedlogu ovoga zakona, određene manje korekcije koje bi dodatno mogle liberalizirati cijelu priču, ali istovremeno koje će ostati pod okriljem ovoga što su evropska pravila i propisi, jer ni u Evropskoj uniji nisu jednaki propisi baš u svim zemljama. Dakle, neke stvari su dozvoljenije ili dozvoljene negdje, negdje drugo nisu, ali nalaze se i smještene su u iste okvire. Možda je to na tragu onoga o čemu je i ministar govorio, a vezano je za kanton Sarajevo i njihovo rješenja, ali u svakom slučaju nadam se da će svi zastupnici, kao i sve ukupna zainteresovana javnost, zauzeti, odnosno uzeti ozbiljno učešće prilikom kreiranja konačnog prijedloga ovoga zakona, kako bismo mi usvojili što kvalitetniji propis čiji cilj treba biti i regulacija, odnosno regulisanje posjedovanja samog oružja, ali istovremeno je li poboljšanje sigurnosne slike na području Bosanskog Podunjskog kantona Goražde. Zahvaljujem, predsjedavajući.
1: Zahvaljujemo. Hvala, kolega Alagić. Rasim Ujagić.
3: Pa vidite, ja ću kazati par riječi ili rečenica vezano za ovaj zakon koji donosimo, i odmah na startu se pozivamo da moramo raditi kako nam je neko već to napravio i skrojio.

0: ne polazeći od toga da mi ovdje da bi imali dobar zakon, jedinstven zakon na prostorima na kojima su granice Bosne i Hercegovine, ne bi imali 13, odnosno koliko već imamo tih zakona, posebno doneseni i svi da su usklađeni s tim što neko traži sa strane. I to ne bi bio problem ako su oni usklađeni. Međutim, mi imamo različitost toliko da recimo ti zakoni apsolutno nisu usklađeni jedni sa drugima. I nikako ne pojmljuju da imamo taj nekakav državni zakon, pa da na osnovu tog državnog zakona idu da donose se ovi niži zakonski akti, onda bi to imalo nekakvu svrsishodnost. U drugom dijelu sam primijetio, mi ćemo ovdje svake pete godine ići da dodatna, ne mi, nego će ići dodatna ta ljekarska uvjerenja i ovo sve, to je, su određeni i troškovi i ovo, ali ovaj zakon u nacrtu. Ovdje trebaju da se povedu u javne rasprave, da ti, na tim javnim raspravama uzmu učešće što više toga te populacije i da donesemo nešto što bi bilo kvalitetno. Nikad mi nećemo moći u prostoru na kojem se mi nalazimo sa ovom nekakvom košuljom koju su nam nametnuli i koju imamo donijeti nešto da bude upotrebljivo, normalno upotrebljivo na cijelom prostoru. Imaćemo različitosti, ali što rekao i ministar Vranj, rodilo se, morat će se ljuljati, ali u stvari mi ovdje treba nešto da rodimo, pa ćemo ga i ljuljati. Hvala.
1: Zahvaljujem. Obzirom da nema više prijavljeni, ja ću zaključiti raspravu i predložiti sljedeći zaključak. Utvrđuje se nacrt zakona o nabavljanju, držanju, nošenju oružja i municije, upućuje javnu raspravu. Javnu raspravu sprovešće Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ustavno i zakonodavno-pravna komisija i Komisija za sigurnost Skupštine BPK Goražde. Javnu raspravu sprovesti u gradu Goražde, općini Foča u federaciji, općini Pale u federaciji. Rok za sprovođenje javne rasprave do 60 dana. Zaključak stupa na snagu danom donošenja. Ko je za ovakav zaključak? Nakon glasanja rezultatu sljedeći, 19 za, niko suzdržan, niko protiv, konstatujem jednoglasno, dakle, da smo usvojili ovaj zaključak. Zahvaljujem kolegama. Prelazimo na sljedeću tačku današnjeg dnevnog reda. To je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goraž za 2026. godinu kao peta tačka današnjeg dnevnog reda. Evo javljaju se predstavnici Zavoda, predsjednik upravnog odbora. Izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam i selim sve prisutne u sali, kao i one koji nas prate putem medija. Danas pred sobom imate prijedlog izmjena i dopuna finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goraždje za 2026. godinu. Uvažavajući odredbe zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, te na osnovu analiza finansijskih pokazatelja za period januar-mart 2026. godine, odlučili smo se na izmjene i dopune finansijskog plana. Promjena u ostvarenju pojedinih vrsta prihoda ima blagi trend pada, ne kao u 25. godini, ali ukazuje na negativan trend. Analiza realizacije finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goraždje za prvo tromjesečje, te analiza ostvarenja prihoda kao izvršenje rashoda i izdataka u pomenutom periodu ukazala je na potrebu za rebalansiranjem pojedinih pozicija na prihodovnoj, ali i na rashodovnoj strani finansijskog plana. Ukupni prihodi planirani su finansijskim planom za 2026. godinu u iznosu od 35.018.556 konvertibilnih maraka, a izmjenama i dopuna finansijskog plana planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 34.892.561 konvertibilna marka, što je smanjenje za 125.995 KM-ova ili u procentima 0,36% u odnosu na finansijski plan. Na ostvarenje prihoda dodatno utječe smanjenje stope doprinosa u skladu sa implementacijom zakona o smanjenju stopa doprinosa iz jula prošle godine. Za očekivati je da se prihodi ostvare u predviđenom iznosu,

0: Zahvaljujući povećanim aktivnostima i Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, koja je već sa poreznim obveznicima zaključila sporazum o prolongiranju roka plaćanja duga, a po ovom osnovu Zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde potražuje sredstva u iznosu od 1.249.173 kn. Pored ovoga, Zavod za zdravstveno osiguranje potražuje i dodatna sredstva u iznosu od oko 3 miliona, te su negde ukupna nenaplaćena potraživanja približna iznosu od ukupno 4 miliona konvertibilnih maraka. Vi znate da je prikupljanje sredstava od doprinosa u nadležnosti Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Što se rashodovne strane tiče, planirani su rashodi u istom iznosu od 34.892.561 kn ili manje za 125.995 kn u odnosu na planirani financijskim planom Zavoda za 2026. Tabelarno su vam prikazane u materijalu vrlo jasno i razumljivo sve promjene povećanja ili smanjenja sredstava na određenim stavkama, odnosno kodovima. Mi ostajemo pri stavu upravnog odbora i menadžmenta da nam u svakom finansijskom planu u centru bude osiguranik, a posle sve ostalo. Tako da i ove izmjene finansijskog plana su pokušale da očuvaju dignitet osiguranika, odnosno pacijenata, jer svi smo mi osiguranici i potencijalni pacijenti u nekom datom trenutku. Za sve ostale pitanja stojimo na raspolaganju. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, otvorena je rasprava. Dalibor Kamilović, izvolite.

Zahvaljujem, predsjedavajući. Pa obzirom da nam je ova tačka dnevnog reda uvrštena na samoj sjednici kao dodatna i nisam bila u mogućnosti pogledati materijale, željela bi samo predlagača pitati jesu li u izmjenama i dopunama financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja uradile nešto po pitanju odluke koju ste donijeli od 1. aprila kojom našim osiguranicima u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goraždine ne priznajete nalaze i mišljenja ljekara ako su ih naši sugrađani potražili u ustanovama, a koje nemaju sklopljen ugovor sa vama. Malo prije ministar na prethodnoj tački, ministar Vranja, osvrnuo se i rekao jednu činjenicu gdje kaže da su nam različita zakonska rješenja i da svi mi, većina nas u stvari, težimo da dođemo da u Bosni i Hercegovini konačno imamo jedno rješenje po svim oblastima. Ja ne mogu biti, a da ne pohvalim i dosadašnji rad ministra dok je obavljao funkciju ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica današnjeg premijera gospodina Senada Čelja za sve što je urađeno po pitanju zdravstva. I kada pogledamo susjedne opštine koje se nalaze u Republici Srpskoj, slobodno možemo reći da je naša zdravstvena zaštita i usluga u Bosansko-Podrinjskom kantonu i osiguranici imaju mnogo veća prava nego što to imaju osiguranici u Republici Srpskoj. Ali opet mislim da je nepravedno našim osiguranicima uskratiti mogućnost da za svoje lične ili potrebe svoje porodice potraži mišljenja i u drugim ustanovama i u drugim kako da kažem, javnim i privatnim ustanovama na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Jer oni za svaki mjesec uplaćuju, znači, obaveze u Zavod zdravstvenog osiguranja, zašto im to uskratiti? Mene je veliki broj građana zaustavilo na ulici i zamolilo da pitam ovo. Neki su toliko ogorčeni da kažu da će svoja

0: prava tražiti čak i sudskim putem. Zato sam htjela da vas pitam i da vas zamolim, znači ako niste ovo, razmislite. Imamo odličnu zdravstvenu uslugu u kantonu, ali nemojmo naše osiguranike ograničavati da moraju birati gdje će, jer svi se mi borimo za zdravlje i za porodicu i za svoje najuži članove. I kada nas nevolja natjera, onda ne gledamo je li to privatna ustanova u Republici Srpskoj, u Banja Luci, je li u Bihaću, u Sarajevu, u Goraždu, nego tražimo najbolji lijek i najbrži mogući način da dođemo do tačne dijagnoze i do tačne terapije. Hvala.
1: Zahvaljujem. Pa evo već dugi niz godina kako zastupam interese građana u Skupštini Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, kada je finansijski izvještaj ili finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ili rebalans, kao što je to konkretno na ovoj tački dnevnog reda, mi pokušavamo iz Stranke demokratske akcije zaista da ne politiziramo ovo pitanje, jer smo svjesni značaja ove javne institucije za sve građane naše kantona. Međutim, danas će moja diskusija biti ne kritička, nego diskusija sa velikom dozom opreza, jer ne mogu a da ne primijetim i da ne reagujem na određenu situaciju koju sam primijetila prije svega u finansijskom izvještaju za 2025. godinu, a evo to primjećujem ili to se nadzire i u izvještaju, odnosno rebalansu za 2026. godinu. Naime, o čemu se radi? Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde ima veoma značajnu ulogu za sve građane našeg kantona iz razloga što smo svi mi korisnici ili konzumenti prava koja se finansiraju iz ovog zavoda, a posljedično svi mi punimo taj Zavod zdravstvenog osiguranja. Dakle, upravni odbor, menadžment i svi oni koji tamo egzistiraju po bilo kojem osnovu upravljaju sa novcima građana Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Da li to oni dobro rade ili ne, pokazuju brojke. Ono na što sam upozoravala kada smo usvajali finansijski izvještaj za 2026. godinu, kada sam sugerisala da će doći do smanjenja doprinosa za zdravstveno osiguranje, menadžment i upravni odbor su se djelimično složili sa tom mojom konstatacijom, ali su isto tako na konstataciju da ne planiraju upošljavanje nova dva zaposlenika, rekli da će oni to uraditi, da će zapošljavati i da će oni moći finansirati to novo upošljavanje. Ja zaista nisam tada replicirala u smislu negativne replike, već koliko se mogu sjećati rekla sam da zaista podržavam svaki vid zapošljavanja ako će to ići u pravcu poboljšanja rada bilo koje ustanove, a ne devalvaciji iste. Ono što možemo vidjeti, a ne mogu da ne spomenem sada jer je to usko povezano, 2025. godine smo imali veoma visok višak rashoda nad prihodima. Kako je to regulisano, o tome ću pričati kada budemo došli do izvještaja Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2025. godinu. Ali ako imate cirka 5 miliona viška rashoda nad prihodima, pa to pokrijete iz neke tekuće zakonske rezerve u 90% slučajeva, a onda nam ostane negdje oko pola miliona viška rashoda nad prihodima, onda nam to ne sugeriše da će u 2026. godini biti puno bolje. Ono što sam pokušala da nađem u rebalansu ovoga finansijskog izvještaja za 2026. godinu, a što nisam uspjela da nađem, pa ću to pitati predsjednika upravnog odbora, jer upravo on je potpisao odluku kojom se vrši pokrivanje viška rashoda nad prihodima, da ga pitam koliko je to planirano tekuće rezerve u toku 2026. godine, znači tačan iznos finansijskih sredstava koliko je to planirano u 2026. godini, jer kolok

0: Kolokvijalno rečeno, izgleda da su ta sredstva u toku 2025. godine dobro počišćena, pa nemamo više veliki iznos kojim bi mogli pokrivati. Ukoliko je gubitak nastao, ali to mora biti izjava pod punom krivičnom, materijalnom i svakom drugom odgovornošću, zato što ste finansirali bolje usluge, veći nivo zdravstvene zaštite, veći broj lijekova koji se finansiraju, onda je to donekle i opravdano, ali vas to ne opravdava jer niste planirali onoliko koliko ćete potrošiti. Ali i to je moje pitanje. Dakle, koliko je planirano poboljšanja usluga u 2026. godinu u odnosu na 2025. godini, i da li ćete i kada ćete popuniti ova dva nova sistematizirana radna mjesta, jer evo na današnji dan kada mi raspravljamo o rebalansu za 2026. godinu, vi slovom i brojem imate 18 zaposlenih, a u finansijskom planu, odnosno u rebalansu, ste planirali nova dva radna mjesta, iako ste u 2025. godini ostvarili cirka 5 miliona viška rashoda nad prihodima. Mada smo vas upozoravali. Dakle, diskusija koja nije kritička, već prije svega ide u pravcu da se uozbilji situacija u Zavodu zdravstvenog osiguranja, jer to je ipak zavod koji je interesantan i bitan svima nama, jer mi ga punimo i iz njega crpimo i usluge, a primarno ono zbog čega je osnovan Zavod zdravstvenog osiguranja po zakonskoj definiciji jeste finansiranje zdravstva i plaćanje usluga i bolnicama i domovima zdravlja i da se poveća i poboljšava liječenje, pa i ovo što zastupnica Milović kaže, i u onim situacijama kada to nije predviđeno odlukama Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja, a ako je to u interesu građana našeg kantona. Ja bih zamolila zaista konkretne odgovore, jer u ovisnosti od konkretnih odgovora sa brojkama koji su prezentirani će ovisiti i dalja diskusija i eventualna podrška ovom rebalansu finansijskog izvještaja. Hvala.
1: Zahvaljujem, evo Džebrail Bajramović, pa vi se pripremite za odgovore, možda će biti pitanja kolegi.
2: Ja ću malo biti konkretniji po pitanju Zavoda za zdravstveno osiguranje Bosansko-Podskog kantona sa pitanjima i upravnom odboru i direktoru. Prije svega da i poselam i pozdravim što su danas ovdje došli da nam predoče ovo što je suštinski izmjena finansijskog plana za 2026. godinu. Znači, pred nama su izmjene i dopune finansijskog plana za Zavoda za zdravstveno osiguranje Bosansko-Podskog kantona Goraž za 2026. godinu i kako smo čuli, ukupni prihodi su planirani i rashodi, znači na 34 miliona 829.561 konvertibilnu marku. Što znači smanjenje u odnosu na prvobitni plan, a međutim ono što je posebno važno jeste da u dokumentu se vide značajne preraspodjele povećanja pojedinih administrativnih i ugovorenih usluga, planirana nova zapošljavanja, dok su pojedine zdravstvene pozicije smanjene ili ostale bez jasnog obrazloženja u ovom našem današnjem dokumentu koji smo danas dobili, pa nije se bilo vremena dovoljno za analizu. Zato bih volio da dobijem i konkretne odgovore na ova moja pitanja, ili to je, a ne opšte formulacije u stvari. Pa dobro, poslušajte ovo. Jedno od pitanja je zbog čega su ukupni rashodi, ukupni prihodi Zavoda zdravstvenog osiguranja smanjeni sa 35 miliona 18 hiljada i 556 konvertibilnih maraka na 34 miliona 892 561 konvertibilnu marku i da li to smanjenje može ugroziti prava osiguranika? To je pitanje prvo. Drugo, zašto se planiraju dva nova zapošljavanja u zavodu kada zavod već ima 18 zaposlenih, kako sam dobio u ovom dokumentu i koliko sam mogao brzo da prođem kroz njega, i koja su to tačna radna mjesta u pitanju koja se traži za dodatna dva zapošljavanja u zavodu? Zašto su troškovi stručne službe povećavaju sa 1.596.450 konvertibilnih maraka na 1.866.933 konvertibilnih marke, odnosno za više od 270?

0: Što se tiče, mada nije tema, trenutno tema je finansijske, izmjene finansijskog plana, ali eto moramo se vratiti na onaj, vi ste mnogo više pitanja postavili vezano za izvještaj za prošlu godinu, finansijski izvještaj što se tiče negativnog finansijskog rezultata i pokrića istog, mi smo to izvršili u skladu sa propisima, sa raspoloživim sredstvima koja smo imali u datom momentu i sa onaj istekom prošle godine gubitak je pokriven. Što se tiče troškova, mi možemo sad raspravljati o troškovima koje smo finansirali iz budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje. Istina je da su to novci svih nas. Mi smo imenovani da ih u skladu sa zakonskim rješenjima i potrebama svih pacijenata i raspoređujemo. I da tim svojim odlukama pomognemo ljudima u ostvarivanju prava iz zdravstvene zaštite. Ta prava su ponekad tako ono na granici da smo mi morali pribjegavati raznim situacijama, telefonskim sjednicama da bi spašavali živote, u roku pola sata djelovati da se uplate sredstva, da se nečiji život spasi. Nismo onaj nikad postavljali pitanje da li to treba ili ne treba. Mislimo da ni u jednom slučaju nismo donijeli pogrešnu odluku. Vi samo uzmite parametar. U momentu donošenja odluki o subvencioniranju troškova liječenja za imunoterapije, bila su 4, čini mi se, pacijenta. Da bi... Bilo je pitanje, ja moram odgovoriti da napravimo paralelu, kaže da li su opravdani troškovi. To je pitanje opravdanosti troškova. Kad su u pitanju liječenja, kad su u pitanju terapije, imunoterapije, biološke terapije, kad su u pitanju operativni zahvati na srcu, na i tako dalje, i tako dalje. Mislim, i kroz odluke upravnog odbora i molim.
1: Evo, malo s vremenom smo onaj kratki, pa javite se.
0: Evo, ja ću pokušati, znači, to o opravdanosti možemo pričati ovako i onako. Ne bih se složio da ima upitnosti. Mi smo sredstva, onaj, evo, recimo, postavio je gospodin Bajramović pitanje za štampanje, troškove štampanja u onaj finansijskom planu za ovu godinu. To se odnosi na zdravstvene kartice nove koje su ovaj štampane i njihov trošak smo prihvatili da ne ide na pacijente, da ne ide na osiguranike, nego da ide na iz budžeta iz finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje. Mislimo da nismo pogrešnu odluku donijeli u ovako teškim trenucima za sve osiguranike. Mislimo da je bilo ljudski da preuzmemo onaj trošak. On iznosi negde za same kartice negde oko 300.000 otprilike, sad da ne govorim tačne iznose. Što se tiče gospodine Bajramoviću pitanja o smanjenju određenih stavki kod zdravstvenih ustanova. To su bila sredstva za likvidnost koja smo mi preusmjerili u neke druge onaj potrebnije, bitnije stvari kod onaj tih zdravstvenih ustanova. Oni nisu oštećeni. Nijedna zdravstvena ustanova nije oštećena što se tiče tih sredstava, vjerujte. Sve su te preusmjerene obaveze na druge kodove. Tako da to ništa nije onaj na štetu ni pacijenata ni ustanova. Ustanove će biti obezbeđene da funkcionišu kako su i do sad funkcionisale, a pogledajte koliko su sredstava onaj imale u prošloj godini, da smo mi onaj mislim da smo zadovoljili sve apetite što se tiče toga. Mi nismo profitna organizacija koja će upraviti uštede i ostavljati pare na stranu i mislimo da je obaveza naša da pare dajemo za pacijenta. Ako ima još pitanja, bit ću na raspolaganju.
2: Zahvaljujem. Ja nisam dobila konkretan odgovor na moje konkretno postavljeno pitanje, mada je u svojoj diskusiji zastupnik Džebrail Bajramović to rekao. Ja nisam pitala zato što nisam znala taj odgovor, već zato što sam željela da se javno za govornicom kaže da je tekuća rezerva koja je planirana rebalansom finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2026. godinu slovom i brojem 1000 konvertibilnih maraka. Što sam spomenula finansijski izvještaj za 2025. godinu? Zato što je upravo iz ove tekuće rezerve pokriven višak rashoda nad prihodima u iznosu od 4.590.674.000 konvertibilnih maraka. I to je dakle, kako piše, pokriveno iz sredstava zakonske rezerve, odnosno, kako dalje kaže, iskazan je nepokriveni višak rashoda nad prihodima u iznosu od 426.235 konvertibilne marke, a predsjednik upravnog odbora kaže da su u potpunosti pokrili višak rashoda nad prihodima. Dakle, dao nam je netačnu informaciju. Posmatrati rebalans, a ne uzeti u obzir ono što se dešavalo prošle godine, ne bi bilo ozbiljno sa naše strane. Dakle, ja ovdje nisam očekivala obrazloženje igra na emocije građana i spašavanje života. Zavod zdravstvenog osiguranja jeste ustanova koja je primarno osnovana da bi trasirala pare koje se dobiju iz sredstava iz doprinosa svih građana u usluge zdravstvene zaštite svih tih građana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. I vi ovdje ne radite ništa osim onoga što vam je zakonom propisano. Šta ja od vas tražim? Tražim samo da se u svrhu i u cilju raspolaganja tih sredstva ponašate kao dobar domaćin, a ne da pravite višak rashoda nad prihodima na način da se povećavaju usluge administracije, a da kažete da je zdravstvenim ustanovama iz primarne zdravstvene zaštite, sekundarne ili dalje, dovoljno sredstava i da su ona povećana. Pa moraju biti povećana. U odnosu na 2025. godinu sve je rapidno otišlo puno, jer inflacija pojede svaku konvertibilnu marku. I ono što mi niste odgovorili, a pitao vas je gospodin Džebrail Bajramović taksativno, šta ste to od usluga zdravstvene zaštite povećali više u odnosu i šta ste planirali da se poveća više u odnosu na 2025. godinu? I kada se kaže da je došlo do povećanja sredstava, uvijek kažete izdvajali smo za imunoterapije, izdvajali smo za onkološke pacijente, pa i trebate za njih da izdvajate. Ja i. Trebate da izdvajate. Zato i postojite. Ne postojite za neke druge stvari. I kad vam se ljudi obrati u 024 ili bilo kad, pa zbog njih i postojimo. Nije Zavod zdravstvenog osiguranja, niti bilo koja ustanova, svrha sama sebi. Oni su tu da budu u službi građana našeg kantona, a ne obrnuto, da građani budu ovisni od tih ustanova.
1: Ovo su bile replike, ali vi imate. Evo, Nezi Malagić, izvolite.
3: Zahvaljujem predsjedavajući, ja sam samo želio intervenisati s obzirom na sadržaj izlaganja kolegice Obuća, da vidim jesmo li mi usvojili zaključak, da istovremeno raspravljamo i 6. i 11. tačku dnevnog reda, na kojoj bismo trebali govoriti o ovome o čemu kolegica Obuća sada govori. Dakle, ako imamo pravo da diskutujemo odmah, onda u jednom mahu, da ne ponavljamo i ne zamaramo javnost ni nas same ovdje dva puta istim informacijama i istim tezama, jer ovo je očigledno početak nečega što se zove predizborna kampanja i to je sasvim legitimno i nije uopšte upitno da li to neko smije raditi, ali evo samo sam želio informaciju s vaše strane, ukoliko možemo da onda objedinimo raspravu pa da pričamo o svemu.
1: Ide Obuća, izvolite.
2: Zahvaljujem. Dakle, gospodin Alagić želi ovdje sad da nama kaže šta mi smijemo reći, a šta ne smijemo reći. Moja diskusija je bila smislena.
1: Ivog navoda, izvolite.
3: Gospodin Alagić se obratio predsjedavajućem Skupštine kantona uz referisanje na obrazlaganje kolegice Obuća sa pitanjem da li vodimo objedinjenu raspravu. Ništa više i ništa manje od toga.
1: Ja ću dati odgovor, ali prvenstveno dajem prednost poslanicima svima, pa da

0: tako i vama.
1: 13 ruku ne znači da možete određivati šta će se u ovoj skupštinskoj sali pričati. Možda biste vi željeli da nam vi napišete diskusiju pa da mi onda pročitamo ono što vaše uši žele da čuju. Međutim, ono što sam pitala i o čemu sam razgovarala jeste na osnovu dokumenata i finansijskih izvještaja koje sam kao zastupnica u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde dobila. Uvijek sam podržavala i rad i glasala za izvještaje Zavoda zdravstvenog osiguranja. I to mi daje za pravo da postavljam ovakva pitanja. Nisam bila ironična, samo sam u svojoj diskusiji iznijela da postoji doza bojazni da će se od jedne ustanove koja je jako bitna, možda jedna od najznačajnijih, a finansijski sigurno i najtežih, jer je preko 30 miliona konvertibilnih maraka na raspolaganju, dovesti situaciju da se vratimo u neke periode prije 2000. godine kada su bili u minusima i kada se nisu mogli servisirati sve one usluge koje su zakonom definisane. Zato sam rekla, nemojte da nam se ponovi 2025. godina kada smo imali višak rashoda na prihodima cirka 5 miliona, a planirali smo u ovoj godini tekuću rezervu od 1000 konvertibilnih maraka. Kako ćemo pokriti gubitak ukoliko dođe, a vidite da je smanjenje doprinosa i zbog toga između ostalog i radite ovaj rebalans?
0: Rebalansa zavoda, a evo ja ću zamoliti sve da se drže dnevnog reda. Imaćemo dakle priliku, pošto danas imamo i tačku broj 10 koji izvešta o izvršenju finansijskog plana zavoda, da evo produbimo. Mada sve kolege malo nekad izađu iz diskusije, ja gledam opet to kolegijalno da pustim onoliko koliko se može. Ali evo, zamolit ću vas sve, dakle, da se vratimo na tačku dnevnog reda. Džebrail Bajramović replika, pa Dalibor Kamirović replika, tako sistem pokazuje.
2: Ovdje jesmo da vidimo ono što bi moglo da se riješi na najbolji način. Ovdje jeste malo zamijenjeno tačka 11, možda je trebala biti prije tačke 6, pa da vidimo na osnovu te tačke kako na koji način donosimo odluku po pitanju ove tačke 6. Ono što ja nisam dobio odgovor, ja sam postavio 12 pitanja, jedno zaključno pitanje, međutim ovdje ima pitanje zašto administrativni aparat za 270.000 maraka se povećava onaj rashodi i dva radna mjesta koja su planirana, da znamo i to na 18 radnih mjesta. A kasnije ćemo, naravno, u sljedećim tačkama imam vatrenija pitanja po pitanju zavoda. Hvala.
0: Da se pripreme na ove odgovore. Može, premijer je tražio, izvinite.
3: Ništa, ja samo dodatno pitanje na odgovor vaš, na moju temu i na moje pitanje. I vi ste rekli da je to regulisano zakonom o zdravstvenom osiguranju federacije. Je li tako? Zaštite. Osiguranju. Koji je posljednji put izmjene i dopune bile u 2022. godini. Vi ste ovu odluku primijenili sa 1. aprilom 2026. Šta se desilo od 22. do 1. aprila 2026. Znači, priznavali ste našim osiguranicima nalaz i mišljenje ljekara koji su u drugim privatnim ustanovama sa kojima vi nemate potpisane sporazume. Zašto odjednom sa 1. aprilom ove godine vi prestajete tu praksu, ako je zakon posljednje izmjene nalagao 2022. da isto to ne radimo? Isto tako, ako postoji volja da se izađe u susret našim građanima i našim osiguranicima, postoji rješenje. Odlukom koju vlada donosi za osiguranje lica koja to ne ostvaruju po drugom osnovu, znači isto tako se može urediti i ova oblast. Da odlukom vlade u saradnju sa Zavodom zdravstvenog osiguranja našim osiguranicima priznajete nalaz i mišljenje ljekara koji nemaju ugovor s vama. Jer u većini slučajeva ljude nevolja natjera da traži mišljenje na drugoj strani. I mi to svi dobro znamo. Hvala.
0: Zahvaljujem. Uvaženi direktor Salim Halilović, izvolite. Premijer, izvinite, obećao sam premijeru, dao sam riječ, ranije, izvinite. Zaboravio sam.
4: Ja ću iz uloge bivšeg ministra i sadašnjeg premijera nekoliko stvari reći. Ono što je činjenica da Zavod zdravstvenog osiguranja u proteklim godinama nikad u odnosu

su nam bile jako niske u zdravstvu. Mi smo sad drugi ili treći kad su u pitanju doktori po nivou plata, jer živimo u jednom, nažalost, izolovanom području i moramo voditi računa o standardu zdravstvenih radnika, ne samo doktora, nego odlazi nam i srednji medicinski kadar, prije svega u Njemačku, tako da moramo voditi računa o tome. Tako da s te strane zavod i prema zdravstvenim ustanovama maksimalno otvoren. Dakle, Dom zdravlja prethodnu godinu Goražde, s obzirom da je novi menadžment iskazao dug za koji mi nismo ni znali, da imaju oko 200.000 duga, taj dug je, o čemu je predsjednik upravnog odbora govorio, pokriven. I vi znate, prihodi i rashodi jednog perioda iskazuju dobit. Oni su oko 200.000 imali dobit, sanirali su taj dug, Dom zdravlja Goražde, kojim je osnivač grad, ali nema veze, finansira ga Zavod zdravstvenog osiguranja kantona. Kantonalna bolnica, 545.000 je bila u plusu. Možda su malo previše ih prefinansirali, s obzirom da je izostanak kvalitetne primjene standarda i normativa, jer su za naš broj stanovnika oni neprimjenjivi. Oni su jednostavno neprimjenjivi ako ide na tim od 100.000 jedan tim ljekara, kako ga finansirati. To je jako teško. Mi smo jedan od dva kantona koja smo preuzeli finansiranje onkoloških pacijenata. Povezane su dvije teme, jako su bitne. Nismo imali mogućnost jednostavno da se susrećemo s našim sugrađanima i da im ne pružimo tu vrstu zaštite. To je koštalo oko 1,25 miliona u prošloj godini. U jednom momentu je 32 bila onkološka pacijenta, sa 4 na 32. Pa smo opet aktivnošću i ministrice i mene i direktora i člana upravnog odbora Emira Sijačića išli smo u Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije, vršili određene vrste pritisaka da preuzimaju te pacijente. Ja mislim da se sad između 10 i 12 kreće taj broj pacijenata koji se finansira sa našeg zavoda. Gubitak 5 miliona i tako dalje. Pitanje odakle akumuliranih tih 5 miliona? Zato što se u proteklim godinama štedilo i akumuliralo se 5 miliona, tako da ste vi i mi zajedno kroz izmjene i dopune finansijskog plana za 2025. godinu povukli ta sredstva. Dakle, povučena su ta sredstva, to je neko iskazao, ono me mišljenju ministarstva smo pročitao, ali pravi gubitak je 426.000. Da smo izostali sa finansiranjem onkoloških pacijenata, 1.250.000, minus ovih 425.000 ili 6, mi je bilo 800.000 u plusu zavod. Je li trebalo ostaviti naše onkološke pacijente na cjedilu? Ja ne bih nikad to uradio. Dakle, pričamo već i o finansijskom izveštaju, pričamo i o planu. Smanjeni su, ovo je istina, smanjeni su stopa doprinosa, određene refleksije to ima na prihode. Naravno da ima. S druge strane, tačno je ovo da je u dobroj mjeri istopila se ta budžetska rezerva koja je postojala pokrivanjem ovih nekih vanrednih rashoda koji su postojali. Sad su ti rashodi podnošljiviji. Što se tiče rebalansa, mislim da pozdravljam, dakle ovdje je prije svega tema rebalans, pozdravljam da se, evo svi mi, evo i kroz budžet, nikad ne reagujemo na način da predlažemo rebalans čim osjetimo pad prihoda. Zavod to redovno radi po nekoliko puta godišnje i mislim da je to pravovremena reakcija. A u izvještaju se može pričati, ali ovo su činjenice. Dakle, ovo su činjenice, dug je, ovaj nedostatak prihoda je pokriven akumuliranom dobiti koji je stavljen u budžetsku rezervu iz prethodnih godina i stvarni gubitak je bio u prošloj godini 426, čini mi se, hiljada i on je već pokriven u suštini. Ne postoji, dakle, obaveze prema ustanovama redovno se izmiruju, obaveze prema apotekama redovno se izmiruju, obaveze po osnovu liječenja van kantona redovno se izmiruju. Dakle, nikad veća prava građana i veću transparentnost i dostupnost nije bilo kao što je sad u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Što se tiče nekih novih upošljavanja, ja to ne znam, ja to ne opravdavam. Ako je situacija ovakva kakva jeste, može se i to obrazložiti. Da li je to neka zamjena za porodiljsko odsustvo, pa se u ukupnom iznosu pokaže, jer mora broj izvršilaca i onaj koji je na porodiljskom odsustvu i onaj koji ga mijenja, prikažu se u ukupnom tom bilansu, ali ja nis,

0: i dao prava pacijentima i dao ustanovama viška para, presolili smo 1.150.000 su ukupno zdravstvene ustanove u plusu. 1.150.000 apoteke i zdravstvene ustanove. 850.000 domovi zdravlja i bolnica. Ovdje se radi o 426 iz prošle godine. Ja da sam htio da politički to ne bilo prošle godine nego ove. Ali neću ići dalje. Ovo ću govoriti na izvršenju budžeta za 25. godinu. 8,5 miliona. Naši osiguranici ima i vas i nas u zavodu da slave za to. Kad ja nabrojim sva prava koja smo uveli, koja drugi nemaju. Koja drugi nemaju. A mogli smo da ih ne uvedemo, da držimo ti 3-4 miliona na sonu. Mogli smo da ne uvedemo. A vidjet ćete koje su to onaj usluge. Koje su to oblasti koje mi finansiramo. Pitate me za dva upošljavanja, jel? Pitate me odakle. Pa ovdje je nekoliko dana sjedila neka koalicija koja je to mjesto koje ću ja primiti. Primit ću ja to brzo. Šefa trezora u zavodu bila unaprijed dodijelila koje je bilo napisano u koalicijalnom sporazumu. I niste tad pitali imali para za tog šefa trezora. A ja ću ga popuniti u roku mjesec dana, ja. Zato što mi revizija nalaže da moram imati šefa trezora u zavodu već 4 godine. Ja ga nisam popunjavao iz razloga, hajde, imaju ekonomisti u zavodu i tako dalje, ali revizija svakom nalazu kaže morate popuniti šefa trezora, kao što mi je naložila da moram popuniti šefa interne revizije prije 2 godine. I neću dalje ići. Dakle, ja sam mislio ovo što Dalborka uvažena pitala i Džebrajl, da je to u formi poslaničkih pitanja. Da je to u formi poslaničkih pitanja, pa da odgovarimo pismeno, razložno i tako dalje, i tako dalje. Znači, ja prihvatam, prošli put smo onaj gospodinu Džebrajlu odgovorili onaj na pitanja.
1: Gospodin direktor, politizira ovdje, ulazi u politiku, ovdje je izvještaj, ja mislim, tema dnevnog reda.
0: Tako je.
1: A ne da se prozivaju određeni skupštinski poslanici, da se politizira ovdje, politikuje i tako dalje. U osnovu, mi tražimo konkretne odgovore, gospodine direktore. Konkretne, precizne odgovore. Ne tražimo mi ništa da se skreće na humanost. Vaš je posao da ovdje ispunjavate, znači, obaveze prema zdravstvenim osiguranicima, prema ustanovama i tako dalje. Nije vaš posao ovdje da vi nama emocijama govorite.
2: Dozvolio sam vam intervenciju. Rekli ste šta mislite.
1: Pa molim da se upravi to, kao predsjedavajući, zamolio.
0: Ja molim da se pitanja postave pismeno. Pismeno ću dobiti odgovor sa dokumentima, kao što ste dobili prošli put. Uvažena poslanica Dalibor, istina je to.
2: Recite intervenciju.
1: Danas ovdje, znači ovu tačku dnevnog reda, i nemojte misliti da ne bismo postavili pisanim putem, pa bi možda bilo lakše. Danas smo ovo dobili, gospodine direktore, nemojte vas iznenadi zašto smo mi sad ovako ovo sve na brzake uradili.
2: U petak je došlo.
1: Ja sam danas, imao sam problem sa e-mailom.
0: Govorimo o priznavanju onaj medicinskih nalaza iz privatnih zdravstvenih ustanova sa kojima zavod nema potpisan ugovor. Dakle, članom 37 zakona o zdravstvenom osiguranju stoji zdravstvena zaštita je član 34 ovog zakona pruža se osiguranim licima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih ustanova sa kojima kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Naša komisija je imala sporadične propuste u svom radu komisija zavoda, doktori, i puštali su privatne nalaze u promet prema primarnim zdravstvenim ustanovama, ambulantama i prema komisiji za bolovanje i tako dalje. Mi kad smo to vidjeli da je to otišlo u nedogled, mi smo to napisali i krenuli da primjenjujemo zakon. Šta bi se desilo? Dakle, kaže neko, što ne priznajete zavod iz Foči? Što ne priznajete zavod iz naših, iz Goražanskih privatnih ustanova? Ako bi išli tom logikom, mi bi trebali da priznamo zavod iz Vlastenice, iz Vornika, Vareša, Sanskog mosta, iz cijele države. Koja bi funkcija zavoda bila ako bi nama sa nalazima doktora diljem države dolazili naši osiguranici i kazali dajte mi bolovanje, dajte mi lijekove propište. Šta bi se desilo s našom listom lijekova, šta bi se desilo sa troškovima bolovanja, a vidjet ćete da su to milionske cifre povećanja na tim stavkama. To ćete vidjeti na ovoj izvršenju za 25. godinu. Znači mi bi tu tek tada došli u problem. Tek tada bi došli u problem. Da ne kažem sad u Goraždu da imamo privatni zdravstvene ustanova koje su, dok nisu oni imali privatnu zdravstvenu ustanovu, nama pisali

Uvaženi direktore Halilović, nekako mi je vaš ton bio malo pregrub. Mislim da vi ne bi trebali za ovom govornicom da galamite. Jer vi ste ti koji polažete račun na neki način ljudima koji se nalaze ispred vas sa ove govornici. I politički, ja sa svojim pitanjem, i to nije bilo obično poslaničko pitanje, to je bilo pitanje u okviru tačke dnevnog reda koju, koliko se ja dobro sjećam, je uvaženi premijer danas u toku rasprave predložio da se uvrsti u dnevni red. I pitala sam samo na zahtjev velikog broja osiguranika. A vi odlično znate, evo sad kad ste vi tako, da smo mi nekad privatno malo razgovarali o dijagnozama koje ne možemo da nađemo u Bosansko-Podrinskom kantonu, u ustanovama sa kojima zavod ima, pa ih nađemo na nekom drugom mjestu, ali vi to sad ste odlučili, znači od 22. od posljednjih izmjena zakona federalnog do 1. aprila ste vi to primjenjivali. Ja nisam ulazila to da ljudi možda zloupotrebljavaju bolovanje i ta mišljenja. Ja sam konkretno o teškim slučajevima gdje se dijagnoza možda u minuti, ako se dobije prava dijagnoza, može pomoći čovjeku i spasti nečiji život. Evo, ja sam imala situaciju, uopšte ne želim nekad da govorim, ali evo, vi me sa svojom diskusijom natjerate. Da se uradi CT u kantonalnoj bolnici, gdje ljekar iz kantonalne bolnice to nalaže. Znate, kad bi došla na red za 20 dana, što? Što možda nisam nekom u tom momentu pogodna? A neko će doći isti dan da to uradi. I onda mi ta isti ljekar koji me upućuje savjetuje da odem u Eurofarm. Ja neću tražiti ni refundaciju, niti bilo šta, ali mi vi znači nećete prihvatiti mišljenje tog ljekara.

0: Navela sam primjer, ima ugovor, ali da nema ugovor. Govorim o dijagnozama koje ljudima mogu spasiti život, koji znači da se na vrijeme uspostavi. Nisam govorila o ljudima koji možda zloupotrebljavaju bolovanja i mišljenja drugih doktora da bi produžili bolovanje, nego o dijagnozama ljudi kojima će to spasiti život. Da tu ta komisija, da utičete na komisiju, mogu da, ako su tu sjedi ljekari, ali tako, da odluče po dijagnozi je li to stvarno neki prioritet ili je to otišao neko u Bihać, Banja Luku, Sarajevo, Mostar, da mu doktor napiše da produži bolovanje. Direktore, to nije isto. Nije isto ustanoviti, uspostaviti tačnu dijagnozu i otići kod nekog doktora da mi produži bolovanje. Hvala.
1: Nezim Malagić, izvolite.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Mi kada hoćemo da riješimo neki problem ili pitanje, imamo puno načina za to i to na kraju i uradimo. Mali smo mi grad, mala je ovo sredina i vrlo dobro poznajemo jedni druge, pa na kraju krajeva veoma smo dostupni jedni drugima i možemo određena pitanja problematizirati i kada se ona pojave, a ne čisto čini mi se u ove neke predizborno-populističke svrhe, ali ja zaista uvažavajući ono što ste vi rekli, predsjedavajući, i da svi mi ponekad izađemo pomalo iz okvira dnevnog reda, ne mogu a da ne ustvrdim da ako ovo o čemu smo mi potrošili i na što smo potrošili 80% vremena danas na diskusiju ima veze sa izmjenama i dopunama financijskog plana zavoda, onda sam ja isto toliko japanski car i sad kad izađem odavde doći helikopter po mene i odvesti me u Tokio da vladam. Dakle, dajte, molim vas, da se držimo tačke dnevnog reda. Ne problematizira niko mogućnost da bilo ko od poslanika postavi bilo kakvo pitanje, govori o bilo kojem problemu ili pitanju, ali dajte da to radimo u okvirima onoga što je poslovnik. Postoji vladin sat, postoje tačke dnevnog reda koje se odnose na određena pitanja koja su puno prikladnija tim tačkama dnevnog reda i ja vas molim, predsjedavajući, samo da to radimo. Inače ćemo početi onda diskutovati, evo ja ću prvi po svim tačkama dnevnog reda prilikom bilo koje. Pritom želim naglasiti stvarno, pošto mog predsjednika, šefa kluba, poslanika Naroda i pravde nema ovdje, da smo mi zadovoljni odgovorima direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i predsjednika upravnog odbora. Isto tako pozivamo Skupštinu da usvojimo ove izmjene i dopune financijskog plana i da nastavimo sa današnjim radom. I iskoristit ću priliku, ako dozvoljavate, predsjedavajući, da predložim u ime kluba poslanika Naroda i pravde, a prije otvaranja 7. tačke dnevnog reda, izjašnjavanje o pauzi koja će biti duža od 30 minuta. Hvala.
1: Da obuća, izvolite, replika.
3: Ja ću samo kratko replicirati i reći ću da je jako degutantno pričati na ovakav način i govoriti da mi ovdje politiziramo ako iznosimo samo ono što piše u zvančnim dokumentima koji su nam dostavljeni. Znači, apsolutno, ako se vratite unatrag u ovom mandatnom periodu, neću ići dalje, kada je na dnevnom redu bio Zavod zdravstvenog osiguranja, bez obzira da li je rebalans, finansijski plan, izvještaj o finansijskom planu, uvijek smo bili konstruktivni i davali konstruktivne prijedloge. I ovo što smo uvezali, nešto što se desilo u 2025. godini, je iz razloga što ste sami uradili rebalans za 2026. godinu iz bojazni da će doći do smanjenja doprinosa. I to je fakt, činjenica. Možete vi govoriti da mi politiziramo, možete vi tražiti napismeno naša pitanja. Mi nismo dužni kao zastupnici da na diskusijama po tačkama dnevnog reda nikome da šaljemo pisana pitanja. Naše diskusije zahtijevaju konkretne odgovore. Povisiti ton, dobro je koleginica Milović rekla, ne možete povisiti ton za skupštinskom govornicom. Ovdje ćemo da raspravljamo na bazi argumenata, na bazi činjenica i sukobit ćemo sa argumentima. Nećemo se sukobljavati visinom tona koji će jedno naspram drugom povisiti. To nije ni parlamentarno, to nije ni demokratski i ako hoćete, to nije korektno ni prema ženama koje sjede u skupštinskim salama.
1: Evo, nije replika, nego više konstatacija. Ja nisam baš osjetio.

0: da je to bilo neka vika. Možda jest malo emotivnije i možda malo povišen ton, ali nisam osjetio da je uvaženi onaj direktor bilo koga prozivao i napadao i pogotovo obraćao se lično ili izravno, da kajem nešto prosto. Ja nisam onaj tako osjetio, ali eto, vi ste reagovali po tom pitanju i mislim da je gospodin upozoren. Što se tiče ovog drugog dijela, jesmo mi malo svi nekad izađemo, ali vjerujte, to je sve u skladu i diskusije, nadam se da ćemo se na narednim tačkama, a već smo uzeli te teme, vjerovatno manje zadržati. Možda smo trebali objediniti sve tačke pa pričati, eto, nije ni to na kraju krajeva, onaj, nije nam naumpalo. Tako je, Džebrail Bajramović, izvolite.
1: Pa ja bi samo da ovo potvrdim što sam govorio, znači, a mogu i pročitati kome, ako imate vremena, a neću, zato što bi oduzelo puno vremena, oni koji žele mogu dobiti napismeno od mene i ova pitanja. Postavio sam 12 pitanja i sva su u skladu sa ovom tačkom dnevnog reda. Znači, nisam istupio uopšte ni jedan moment van samog domena šeste tačke dnevnog reda. Postavio sam možda krajnje zadnje podpitanje ili zaključno pitanje, a to je da li su ove izmjene rađene prvenstveno zbog potreba pacijenata i zdravstvenih ustanova ili zbog unutrašnjih administrativnih potreba zavoda. Ništa, znači, ja nisam dalje ni provocirao ni ovako, sam tražio odgovor i nisam dobio odgovora, ali ću pisanim putem u najskorije vrijeme poslati preko ovdje skupštine još dodatna pitanja, ako Bog da, tako zbog ove kratkoće vremena, da ne bi došlo do nesporazuma bilo čega, da jednostavno dobijem ja odgovore i da upravni odbor i direktor mogu na miru da kroz pitanja prođu. Hvala puno.
0: Zahvaljujem, zaključujem raspravu i dajem, dakle, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavod za zdravstveno osiguranje Bosanskog kantona Gore za 2026. godinu na glasanje. Molim kolege da se izjasne. za, 4 suzdržana i 1 protiv. Konstatujem da je ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu te je usvojen. Prelazimo na tačku 6 današnjeg dnevnog reda. To je prijedlog odluke davanja saglasnost na odluku o izvršavanju izmjena i dopuna finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Goraž za 2026. godinu. Mislim da smo i to imali obrazloženje i diskusiju, otvorena je rasprava. Zaključujem raspravu i dajem, dakle, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izvršavanju izmjena i dopuna finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje BPK Goraž za 2026. godinu na glasanje. Za 13, 4 suzdržana i 1 protiv. Konstatujem da i ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu te je usvojen. Kolega Alagić, ostajete pri svom prijedlogu za pauzu prije tačke 7. Tako, u kojem trajanju? Dobro. Predlažem, dakle, predlažem pauzu na prijedlog kluba NIP-a. Na prijedlog kluba NIP-a, dakle, dajem na glasanje prijedlog o pauzi za sat 30 minuta. Ko je za? Molim kolege da se izjasne. Sat 30 minuta. Šestne za, niko suzdržan, 2 protiv, konstatujem da je ovaj prijedlog dobio većinu. Dakle, pauza sat 30 minuta.
2: Stotinu 1,5 MHz FM stereo.
3: Radio Goraždan.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

Snaga u Konzumu i Merkatoru. Nektarina kilogram 4,95. Mladi kupus kilogram 1,05. Meknus kuglice sa hurmama 40 grama 1,99. Konzum i Merkator.

kad si sukovima moraš zavijati ko vuk, kad si s čukovima

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ljubav molim, ni za neseljak svojih poema, spog jedne žene.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i auto

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odbilo budžet za 2026.
0: BHRT dobio još dvije presude Višeg suda u Banja Luci protiv RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu.
1: Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu u središtu razgovora izbor novog šefa OHR-a.
0: Pred OHR-om u Sarajevu danas protesti u organizaciji Kruga 99.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbollaha.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros otputovala u Sjedinjene Amerike.
1: Vrijeme sutra nestabilno s kišom i grmljavinom.
2: Ovog ugovora o sufinansiranju Zemaljskog muzeja.
1: Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu nije dobio podršku na današnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Za usvajanje prijedloga glasala je Željka Cvijanović, Željko Komšić glasao je protiv, dok je Denis Bećirović bio suzdržan zbog činjenice da se budžetom prema njegovoj ocjeni nije dovoljno sredstava uputilo BHRT-u. Budžet u iznosu od 1,58 milijardi maraka usvojen je 21. maja na vijeću ministara kojega je uputilo predsjedništvu na potvrđivanje. Iako se prijedlogom predviđa rast izdvajanja za brojne državne institucije, u dokumentu nije riješen status stabilnog finansiranja BHRT-a, ali ni 7 institucija kulture.
1: Radio televizija Bosne i Hercegovine dobila je još dvije presude u svoju korist zbog duga Radio televizije Republike Srpske za neuplaćenu RTV taksu.
0: Viši privredni sud u Banja Luci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Ovom presudom RTRS je dužna BHRT-u uplatiti 2.515.814 maraka i 75 feninga sa zakonskom zateznom kamatom. Od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine za period od 1.9. do 31.12.2023. godine. Prema drugoj presudi koja je prvostepena za period od 1.9. do 31.12.2019. godine RTRS je dužna platiti 2.976.512 maraka.
1: Za 7 institucija kulture od državnog značaja iz budžeta Federacije za ovu godinu ukupno će biti izdvojeno 1.000.000 maraka, potvrdila je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković na današnjem potpisivanju ugovora sa direktoricom Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Anom Marić. Muzeju će biti raspoređeno 240.000 maraka, a sredstva iz ovog transfera moći će biti utrošena na plate radnicima. U narednim danima potpisivanje će biti organizovano iz ostalih 5 institucija kulture. Ranije je ugovor potpisan sa Nacionalnom i Univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine koja čeka na uplatu sredstava i njihovu operativnost, jer radnici te institucije već 5 mjeseci nisu primili plate. Slušamo izjavu ministrice Duraković.
2: Potpisivanje ovog ugovora o sufinansiranju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, ali naravno i ostalih institucija kulture koje jesu utemeljene posebnim zakonima, a koje nemaju još uvijek, nažalost, riješen status od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do dan danas, što je sramotno, ali je činjenica, jeste naravno prvenstveno da se osigura kontinuitet njihovog rada i da se naravno osigura redovno održavanje djelatnosti na ovom sada postignutom nivou. Dokle god ne riješimo ovaj status, moramo o tome pričati javno, moramo pozivati na odgovornost, ne smijemo dozvoliti da ove institucije budu prepuštene na milost i nemilost oni koji ne prepoznaju, nažalost, još uvijek njihovu vrijednost ili čak svjesno i namjerno zanemaruju sve njihove potrebe, propuštaju prilike koje postoje, dakle novca sigurno ima u svim budžetima počevši od državnog nivoa, naravno tako federalnog, što evo iz godine u godinu dokazujemo, i naravno tako i kantonalnog nivoa vlasti.

0: Put Bosne i Hercegovine i politička situacija u zemlji i Evropi bile su glavne teme razgovora delegiranog francuskog ministra za Evropu Benjamina Adada i državnog ministra za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gintera Krihbauma sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dva ministra doputovala su u Sarajevo pred sutrašnju sjednicu Vijeća za implementaciju mira i u jeku razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon razgovora s predsjedništvom, dva međunarodna zvaničnika sastala su se i sa predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Slušamo izjave Adada i Krihbauma.
1: Ovdje smo da pokažemo jedinstvenost i pružimo podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu, teritorijalnom integritetu i evropskoj perspektivi zemlje. Jučer u Crnoj Gori, danas u Bosni i Hercegovini, rekli smo da je mjesto Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, ali sa reformama koje dolaze sa svim što treba uraditi, a ključna je stabilnost i mir. Sreli smo se sa političkim liderima, civilnim sektorom, posjetili snage ALTE i ono što je važno reći jeste da je Bosna i Hercegovina srce Evrope. Mi želimo vidjeti Bosnu i Hercegovinu što je brže moguće u Evropskoj uniji, ali postoje uslovi koji moraju biti ispunjeni za evropske integracije. Ali imaju određene pretpostavke. Mi ovdje također trebamo reći da radimo i za mlade generacije koje zaslužuju perspektivu, evropsku perspektivu. Mi smo ovdje da damo signal za podršku.
0: U Sarajevu sutra počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira koje bi trebalo da raspravlja o imenovanju novog visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. U igri je nekoliko kandidata, ali ni jedan, kako se nagovještava, nema podršku dovoljnog broja članica Vijeća da bi bio izabran. Očekivanja domaćih političara i javnosti su različita, ne toliko zbog imena, koliko zbog dužine mandata i ovlaštenja Šmitovog nasljednika i buduće uloge i uticaja međunarodne zajednice u našoj zemlji. Brana Prtenjak.
2: Po deveti put članice PIK-a trebalo bi da odlučuju o izboru visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali je po prvi put neizvjesno ko bi to mogao biti. Govori se o čak četiri kandidata, od kojih su dva prijedloga izazvali pažnju javnosti. Prvi je američki. Amerikanci su zvanično predložili Antonija Zanardija Landija, italijanskog diplomatu kojeg prema neimenovanim izvorima uz matičnu zemlju podržavaju i Turska i Japan. Isti izvori tvrde da su Evropska unija i Kanada protiv širenja američkog uticaja na Balkan, pa su voljni da podrže francuskog kandidata, izaslanika za Zapadni Balkan, Renea Trokaza. Koja je izvjesnija opcija u ovom trenutku je, kako ocjenjuje novinar Dejan Šajnović, teško procijeniti.
3: Ne treba podcijeniti snagu i moć Evropske unije, pogotovo ako uspiju da se ujedine. Recimo, ako sad na toj sjednici PIK-a Evropljani izađu sa nekim kandidatom iza koga čvrsto stanu, pa čak i ako budu htjeli da taj neko bude imao jača ovlaštenja, nisam baš siguran da će Washington moći to tek tako početi sa stola kao da se ništa nije desilo.
2: Za domaće političare, kako tvrde, od imena novog prvog čovjeka OHR-a važnije je koliko će mu mandat trajati i hoće li imati takozvana bonska ovlaštenja. Predstavnici tri naroda imaju tri stava. Hrvati su za odlazak OHR-a iz zemlje i ograničavanje njegovih ovlaštenja. Srbi su za njegovo zatvaranje, ali voljni za privremeni ustupak. Dragan Čović i Željka Cvijanović.
4: Kako će se već birati da ima vrlo jasan ograničen mandat? Ja mislim da je to već dogovoreno i da se apsolutno reduciraju dosad definirane prepoznate ovlasti kao bonske ovlasti.
5: Naša pozicija u Republici Srpskoj da OHR treba biti u potpunosti zatvoren i odmah, ali razumijemo da kad se ne mogu dogovoriti oko toga ko će biti kandidat, da je ovo izlazna varijanta za nestanak nečega što se ne poklapa ni sa evropskim putem, ni sa suverenitetom.
2: Bošnjaci su, sa druge strane, za hitno imenovanje visokog predstavnika sa punim bonskim ovlašćenjima. Nedvosmisleno su to poručile vladajuće stranke, ali i opozicija. Bakir Izetbegović.
6: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika, dejtonski sistem ne bi mogao da funkcioniše.
2: U kontekstu budućnosti OHR-a u stavovima podijeljeni i brojni analitičari, među njima i Ranko Mavrak i Ivana Marić.
7: Posao u Bosni i Hercegovini definitivno nije završen. Ovo još uvijek nije stabilna država. Njen teritorijalni okvir i suverenitet na papiru jesu garantirani, ali potezima nekih političara se oni u kontinuitetu osporavaju i međunarodna zajednica naprosto ne može sebi dopustiti luksus stajati po strani i ne reagirati u slučaju kad se takve stvari dogode.
8: Ja mislim da Bosna i Hercegovina ima kapacitete sve da bude samostalna država i bez visokog predstavnika, međutim ovako je lakše i političarima i međunarodnoj zajednici.
2: U cijeloj priči jedinstven je samo osjećaj da će, ukoliko bude imenovan na sjednici PIK-a, novi visoki predstavnik

0: biti i posljednji, ali sa starim izazovima sa kojima se nisu uspjeli izboriti njegovi prethodnici. Ključni je ispunjavanje uslova iz agende 5+2, među kojima se kao najkompleksnije ističe rješavanje statusa državne imovine, pitanja koje godinama blokira funkcionisanje domaćih državnih institucija. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 najavili su mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu za danas u 18 sati. Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti, navedeno je u pozivu na protest. Bivši diplomata i publicista, član predsjedništva Kruga 99, profesor Fuad Džidić, potvrdio je da će poslije protesta svoje zahtjeve predati u OHR, odnosno učesnicima sutrašnjeg zasjedanja PIK-a.
2: U kojem ćemo prije svega upozoriti na nesagledive posljedice na zatvaranje OHR-a. Ne možete zatvoriti OHR bez ispunjenja uslova agende 2008. godine 5+2. Ne možete ostaviti zemlju na pola dovršenom, ne možete ostaviti zemlju na pola puta. Pokrenuli smo proces od Daytona prema Briselu i mi ne možemo ostati i ne možete nas ostaviti na pola puta. Visoki predstavnik mora imati ovlasti da usmjeri zemlju u tom pravcu. I to je ono što mi očekujemo od novog visokog predstavnika.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Sve je izvjesnije da će nova željezara Zenica otići pod stečaj, a radnici ostati bez posla. Iako je vlada federacije predložila zakon o vanrednoj upravi, sjednice parlamenta kojim bi zakon bio potvrđen još nisu zakazane. Za to vrijeme parlamentarci se bave međusobnim, a vlada prepucavanjima sa upravom nove željezare. Kao i obično, ispaštaju ekonomija, radnici i građani. Adis Mujić.
4: Ročište Općinskog suda Zenica o utvrđivanju uslova za otvaranje stečaja u Novoj željezari zakazano je za 25. juni. Manje od dvije sedmice ostalo je za vlasti da iznađu rješenja. Vlada federacije predložila je zakon o vanrednoj upravi, ali sjednice predstavničkog ni Doma naroda federalnog parlamenta još nema. Govori poslanik Dragan Mioković.
5: Bilo je razgovora o zakazivanju vanredne sjednice. Njenom zakazivanju suprotstavio se klub HDZ-a i HDZ-a 90. Ja zaista ne znam razloge. HDZ je pokrenuo inicijativu za mojom smjenu. Tada sam rekao da je li to pokušaj prelijevanja krize sa države na federaciju. Iz opozicionih klupa su mi odgovorili da će federacija procvjetati kad ja budem smijenjen. Evo vidimo kako cvjeta.
4: Uprava kompanije u međuvremenu je predložila da kao prijelazno rješenje iznajmi prostore...
6: Dobro. Zaključujem raspravu i dajem dakle na glasanje izvještaj o izvršenju budžeta Bosanskog kantona Goražde za period 1.1.2025. 31.12.2025. godine. Molim kolege da se izjasne o izvještaju. Četiri suzdržana i niko protiv. Konstatujem dakle da smo sa 14 glasova za, 4 suzdržana, niko protiv usvojili izvještaj o izvršenju budžeta za period prošle godine. Zahvaljujem. Prelazimo na tačku 8. To je izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz budžeta BPK Goražde za period 1.1.2025. 31.12.2025. Otvoram raspravu. Izvolite. Ma jasno je, rezerva je. Evo, dobili smo materijale, tako da je razumljivo i čitko, nije veliki izvještaj. Zaključujem raspravu i dajem dakle na glasanje izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz budžeta BPK Goražde za period 1.1.2025. 31.12.2025. Molim kolege da se izjasne. 31.12.2025. Molim kolege da se izjasne. 14 za, 3 suzdržana i niko protiv. Konstatujem dakle da smo za 14 glasova za, 3 suzdržana, niko protiv usvojili i ovaj izvještaj. Zahvaljujem. Prelazimo tačku 9 današnjeg dnevnog reda sjednice. To je izvještaj o izvršenju godišnjeg operativnog i financijskog plana rada kantonalne bolnice Goražde za period 1.1.2025.

0: do 31.12.2025. godine. Predstavnici kantonalne bolnice su tu. Otvorena je rasprava, izvolite. Zaključujem raspravu i dajem, dakle, na glasanje izveštaj o izvršenju godišnjeg operativnog i finansijskog plana kantonalne bolnice Goraž za period 1.1.2025. do 31.12.2025. Molim kolege da se izjasne. 15 za, niko 16 za, 17 za, 1 suzdržan i niko protiv. Konstatujem, dakle, da smo usvojili i ovaj izvještaj. Prelazimo, dakle, na tačku broj 10, to je izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goraž za period 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. Predstavnici Zavoda su tu, otvaram raspravu. Evo, direktor je krenuo i teško ga je zaustaviti, tako.
1: Ja odmah da kažem da sam smanjio radio.
0: Pa vi jeste smanjili, ja sam malo ablendovo, ali...
1: Izvinjavam se, onaj, ako je neko zbog visine tona moje diskusije bio, osjećao se neugodno, zaista, ali valjda je to pred kraj političke karijere, onaj, nervoza i tako dalje. Nećemo se, onaj... Ali evo, onaj, mi smo na onoj tačci oko rebalansa budžetskog plana dotakli se izvršenja i pričali smo šta smo pričali, ali zaista ja imam potrebu da vas upoznam sa faktima koje jesu i šta smo mi to uradili u 25. godini. I opet kažem da mi je drago da smo potrošili ti 6-7 miliona na narod. Znači, potrošili smo na osiguranike. Kod usvajanja finansijskog plana za 26. godinu mi smo kazali da izmjenama i dopunama zakona o doprinosima sa 16,5 da su doprinosi za zdravstvo smanjeni na 14,5. To je na godišnjem nivou od 2,5 do 3 miliona. On je stupio na snagu prošle godine 1.7. to je recimo pola godine. Najmanje 1.200.000 smo u startu onaj manje prihoda od planiranih imali po tom osnovu. Neko je pominjao imunoterapije, vaša odluka, naš prijedlog, human gest, jedini u federaciji, radimo to, 1.450.000 potrošili u 25. Mogli smo da ne potrošimo, da nam ljudi budu na listi čekanja u federalnom, mogli smo. Kažem, to je svi u nas onaj doprinos. Biološke terapije za 20 poslanika, 300.000 za godinu dana, od... pacijenata od malih beba za hormon rasta do starijih osoba boljeli, 300.000 smo za te namjene izdvojili. Ovo je biološka, ovo je imunoterapija bila prva. E vidite sad, poskupljenje lijekova sa A i B esencijalne liste. Mi smo u 24. godini imali troškove od 8.450.000, a u 25. 5.348.000. 925.000 smo uzeli iz dobiti o kojoj smo danas govorili. Morali. Sudska presuda za PCR testove 949.000 maraka po tužbi kliničkog centra. Jedini kanton koji je tužen, Unsko-sanski, Srednjobosanski, nikad nisu tuženi, mi smo tuženi, platili smo prošle godine tu, morali smo to uzeti iz dobiti o kojoj danas govorimo. Troškovi bolovanja. 24. godina imali smo 999.000 troškova bolovanja, a u 25. 1.856.000. 850.000 maraka smo dodatno morali od te dobiti dati za ta bolovanja. Finansiranje liječenja naših osiguranika i sugrađana u inostranstvu, odlukama upravnog odbora, sportista, mladih ljudi. Znači, ja vam odgovorno tvrdim, nijedan osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja nije digao kredit, pozajmicu da se liječi u inostranstvu. To smo mi finansirali. Mi. Nijedan. Mi nismo kao Svjetlo grada da to možemo objelodaniti i iznosi su bili i do 100.000 maraka po jednoj osobi, odlukama i zaključcima upravnog odbora. Sufinansiranje, dakle, liječenja od Turske, Beograda, Zagreba, Njemačke, Katara i tako dalje i tako dalje. Mi smo to, naravno, to su lični podaci koji se ne mogu eksploatisati, ali mi smo to odlukama upravnog odbora radili. Imali smo 7-8 telefonskih sjednica u prošloj godini na kojima smo morali... To je predsjednik upravo odbora.

malo govorio, morali reagovati u roku 20 minuta, donijeti zaključak da ćemo platiti operaciju, da je čovjek maltene na stolu, da imaju operaciju, da će platiti, takvih je bilo desetine. Desetine sugrađana, prije svega operacije na srcu. Mi smo to u hodu pokrivali. Sportisti mladi, mladi ljudi, ratni vojni invalidi, dakle, ko se obratio, dakle, ili je sufinansiran, ili je u potpunosti finansiran. Van tjelesna oplodnja, nama nije dakle, federalni, prije dvije godine, tri, je federalni zavod preuzeo da finansira troškove van tjelesne oplodnje za mlade i bračne parove. Sve što oni ne finansiraju, mi smo prije finansirali, sve oni nisu potpisali ugovore sa svim poliklinikama. Gdje god su naši mladi ljudi rekli po nišanoj prstom u koju kliniku su otišli, mi smo za svaku to platili. Za svaku te repovi i tako dalje. I gdje god ne mogu da dođu gore preko federalnog, mi to pokrivamo. Dakle, inzulinske pumpe za sve oboljele od dijabetesa nismo morali, mi to svakome kupujemo. Bez glutenskog brašna za svakog oboljelog na području kantona od celijakije 100% finansiramo. Elektronske zdravstvene legitimacije u prošloj godini počeli, u ovoj godini završili, jedini kanton koji je to džaba podijelio svim osiguranicima. Ostali imaju najmanje participaciju 50%. Dodatno povećanje troškova dijagnostike, počevši dok je AIDA, uvažena poslanica, bila hemodijalizni centar, kasnije šta je god ministarstvo, vlada od instrumenata i aparature nabavila, nama je troškove dijagnostike povećavalo. CT, magnet, MG, EG, hemodijalizni centar, troškovi su veći i mi to pratimo. Banjsko liječenje. Dakle, obezvijedili smo banjsko liječenje za sve oboljale od multiple skleroze besplatno jedan put godišnje. U banju šaljemo ne samo popusnom pismu, nego i ratne vojne invalide i domobilstane borce, ako ne mogu u okviru ministarstva boračka pitanja da dođu na red, mi šaljemo. Šaljemo i penzionere u stanju socijalne potrebe, platimo im onaj banju. Dakle, jednokratna novčana pomoć za 354 uposlena na području kantona, 1080 maraka, isplaćena iz finansijskog plana zavoda. Kantonalna bolnica bila u blokadi 2008. godine. Poreska uprava blokirala račun kantonalne bolnice za 360.000 maraka i digli im sredstva sa računa. Od tada oni traže od zavoda akontaciju tranše unaprijed za jedan mjesec da mogli biti finansirani. Mi za mjesec dana anuliramo taj dug sredstvima zavoda. Znači svaki mjesec kontinuirano i za dva mjeseca, tri najdalje, taj dug će biti na nuli i oslobodit ćemo kantonalnu bolnicu i toga troška. Kolektivni ugovori. Dakle, u 2024. godini za kolektivne ugovore smo obezvijedili 8.357.000 kolektivnih maraka. U 25. prošloj godini o kojoj danas govorimo, obezvijedili smo 11.617.000, što je 39% više ili 3.250.000 koje smo uzeli iz te dobiti o kojoj danas govorimo. Ja sam do sad nabrojio 8 miliona. 8 miliona sam ja do sad nabrojio što smo prošle godine obezvijedili. Dakle, regres. Dakle, mi smo prošle godine uveli regres u trajnu kategoriju finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje. To nikad nije bilo. Radnici u zdravstvu su primali regres na 12 mjeseci po 32 marke. Sutra je regres za sva 354 poslanika u zdravstvu na području kantona. Sutra, ujutro. Uveli ga u trajnu kategoriju. Dakle, rasteretili ustanove tog dijela troška. E sad, ovo, gospođa Herman nije izašla, o tome smo govorili. Kantonalna bolnica u plusu, pola miliona, dom zdravlja 300.000 i tako dalje. To su naše sredstva. Sistem spojenih posuda presolili, prečarali. Ali, udovoljili smo svakom zahtjevu svake zdravstvene ustanove sa mišlju da ne ugrozimo sistem, a danas se mnogi ovdje bojali za sistem. Ma da ne oštetimo koga. Neko pita danas u rebalansu za 120.000 smanjena onaj tranša za primarnu zdravstvenu zaštitu. Pa mi smo u ovom rebalansu, dakle, smanjili likvidnost. Mi smo imali kod za likvidnost zdravstvenim ustanovama u ukupnom iznosu oko 300.000 maraka. Mi dajemo za likvidnost, oni posluju pozitivno. I to smo sad u rebalansu smanjili. Tu će nas revizija ubiti. Ću dajete za likvidnost, a oni pozitivni.
a zavod negativno.

0: Vas, ukoliko uočimo neku nepravilnost, možemo se čuti, nismo u sali od 7000 kvadrata, nego u jednom veoma malom prostoru, tako da nije potrebno da tako reagujete, kolega Bajramović, na ono što je moje dobacivanje, dakle, sa klupe, kolegi kao kolegi. Imali ste 15-20 sekundi da pricnete taster i niste to uradili. Pa jeste, štopajte ponovo.
1: Hvala na sugestiji.
2: Zaključujem raspravu, je li to 15 sekundi?
1: Ne, bio je prostor, pa između toga
2: ima Braille, stvarno je bilo prostor. Ja sam pritisku, u tome vremenu niste vidjeli
1: ja
2: da sam ja pritisku.
1: Ja sam pustio pogled u sali, vidim nikoga, vidim, nemam ništa na ekranu.
2: Ja sam pogledao u taster da vidim imali prije mene javljanja. E tako. Uglavnom, vidim da je ovo došlo do toga da se malo zaključi prije vremena, sve je sjajno i bajno. Ako je sve sjajno i bajno. Imali smo dobre stvari, znači, što se uradilo 2025. godine, što po pitanju, evo, potrošilo se novac u humanitarne te neke aktivnosti, tako, to sam ja podržao u nekom prošlom izvještaju, zato što se, kad je u pitanju davanje za liječenje i tako dalje, uvijek ću to podržati, zbog tih stvari ću uvijek podržati da budemo u minusu i 100 miliona, znači, za zdravlje građana. Ali ovdje je pitanje sad budžetske rezerve, da ovako malo, paušalno govorim, ako smo sve potrošili na liječenje u protekloj godini, na izuzetno davanje nekome za hitna liječenja i tako dalje, eto to što je naveo uvaženi direktor, šta će se desiti u narednoj godini, u ovoj tekućoj godini, gdje nemamo ove budžetske rezerve, gdje ne možemo trošiti, šta će biti, šta je sa dugovanjima, dugoročnim i onim dugovanjima preko 90 dana koja dolaze do spijeće i tako dalje. Šta bi bilo da nije korištena budžetska rezerva u 2025. godini? Da li bi zavod bio u pozitivnom poslovanju ili u debelom deficitu? To su neka pitanja ključna koja se postavljaju u ovome svemu. Mi možemo govoriti da je nešto sve sjajno, bajno juče bilo, ali mi sutra trebamo isto živjeti. Sutra će se neko razboljeti i tako dalje. Da li direktor garantuje sa ovim predloženim financijskim planom i tako dalje da ovo neće koštati naše građane u budućem periodu? Ni listi čekanja, ni esencijalne listi i tako dalje, da li može garantovati da ovaj budžet koji je predložen i financijski plan i tako dalje će biti stabilan za naše građane Bosansko-Podskog kantona i da neće ugroziti zdravlje građana po tom pitanju. To su ono osnovna pitanja koja je dobro postaviti van, a ja ću naravno napismeno poslati, pošto sam i onih 12 pitanja postavio ranije, pa nisam dobio odgovor, ali sam poslao službi već 13 pitanja u stvari, poslaću i ovo pisanim putem da mi se dostavi tačno decidno na koji način su trošena budžetske rezerve, kome je šta, kako itd. Eto, toliko od mene. Ja sam samo direktan, iskren i korektan.
1: Zahvaljujem. Damir Žuga.
3: Hvala, predsjedavajući. Razmišljao sam dugo da li da nešto kažem na ovu temu, ipak sam se opredilio da kažem nešto što sam sam zaključio iz ovog izvještaja, s obzirom da sam i malo prije imao jako dobru diskusiju po pitanju izvještaja i izvršenja budžeta Bosansko-Podskog kantona za 2025. godinu, ali sam odustao zbog nekih, da kažem, mirnog rada Skupštine. Dakle, kada je u pitanju ovaj izvještaj i izvršenja finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-Podskog kantona za 2025. godinu, dakle, za period 1.1., dakle, 25. do 31.12.25. želim istaći da se radi o jednom odgovornom, transparentnom i sadržajnom izveštaju koji realno pokazuje stanje u oblasti zdravstvenog osiguranja i finansijskog poslovanja Zavoda. Posebno je važno naglasiti da tokom prethodne godine Zavod, zajedno sa institucijama Bosansko-Podskog kantona Goražde, pokazao, po meni, visok stepen društvene odgovornosti prema građanima i krajnjim korisnicima zdravstvenih usluga. Iako su određena sredstva usmjerena na aktivnosti koje formalno nisu bila direktno zakonska obaveza Zavoda, takvo opredeljenje je bio rezultat odluka i prioriteta Skupštine kantona sa jasnim ciljem zaštite interesa građana i unapređenja zdravstvene zaštite. Smatram da je posebno vrijedno pohvale to što se u izazovnim finansijskim okolnostima vodilo računa da zdravstveni sistem, opet kažem po meni, ostane stabilan, funkcionalan i dostupan svim osiguranicima. Činjenica je da je Zavod svjesno preuzeo određeni finansijski teret i poslovnu godinu završio sa manjim minusom, ne treba posmatrati negativno, nego kao izraz odgovornog i humanog pristupa prema potrebama stanovništva. Izveštaj pokazuje da su sredstva trošena planski i namjenski, uz nastojanje da se očuva redovnost finansiranja i stabilnost sistema. Također,

0: vidljivo je da je zavod poslovao transparentno i u skladu sa zakonskim procedurama, što dodatno doprinosi povjerenju građana i institucija. Naravno, uvijek postoji prostor za dodatno unapređenje i određene preporuke za naredni period. Prije svega, potrebno je nastaviti aktivnosti na jačanju financijske stabilnosti zavoda kroz povećanje prihoda i racionalizaciju pojedinih troškova gdje je to moguće, ali bez umanjenja prava osiguranika. Također, korisno bi bilo dodatno razvijati preventivne programe i ulaganje u efikasnije zdravstvene usluge, jer dugoročno upravo prevencija smanjuje financijski pritisak na zdravstveni sistem. Pored toga, preporučujem nastavak dobre saradnje između Zavoda, Ministarstva zdravstva, Vlade kantona i Skupštine Bosansko-Poljskog kantona Goražde, kako bi se u narednom periodu zajednički donosile odluke koje su u interesu građana. Na kraju, želim izraziti podršku u radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-Poljskog kantona Goražde i smatram da izveštaj zaslužuje podršku i njegovo usvajanje. Hvala lijepo.
1: Ebrahim Bajramić, izvolite.
2: Mislim da sam na vrijeme sad pritisnuo. Prije svega, ne znam šta je kolega Damir Žuga mislio sa mirnim radom Skupštine. Treba da se mirno radi, naravno, i kad se neko ne slaže sa nečim u izlaganjima i tako dalje, da nema tu nikakvih animoziteta jedni prema drugima. Ovo je politika i ovo je građanski novac. I kako kaže naš uvaženi direktor, građani su dobili kartice besplatno. Jel' tako? Svi smo ih dobili besplatno. Ali to je neko platio. Ko je platio? Nije zavod, Boga mi, nego je građani kroz porez i kroz davanja. I tu se treba vidjeti isto tako. Da li su morale te kartice koštati 200 i nešto ili 300 hiljada konvertibilnih maraka, ili su mogli biti jeftinije? Kako ide nabavka? Ima tu posebni način provjere toga. Manji minus, govori gospodin Damir Žuga, da je manji minus, onaj, eto, bio je neki minus, ali je bio manji minus. Kad bismo izuzeli ove budžetske rezerve od 4 miliona i nešto, koje su potrošene, da nisu korištene, koliki bi bio onda minus, pitam vas. Znači, to su pare koje su šteđene, koje na nekakav način su trebale možda i na drugi način da se ulože, ali eto. Znači, to su moje neke opaske koje ja kao poslanik koji je izabrat ovdje od strane građana, moram da zapazim, moram da kažem, pa se to nekom je svidjelo ili ne.
1: Nema prijavljeni, zaključujem raspravu. I dajem na glasanje izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goraž za period 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. Nakon glasanja rezultata sljedeći 13 za, 4 suzdržana i niko protiv, konstatujem da je ovaj izvještaj dobio potrebnu većinu te je usvojen. Prelazimo na tačku 11 današnjeg dnevnog reda, godišnji operativni finansijski plan, finansijski izvještaj u radu, pardon, javne ustanove Zavoda za javno zdravstvo BPK Goraž za 2025. godinu. Predstavnici Zavoda su tu. Otvorena je rasprava. Zaključit ću raspravu i dajem na glasanje, dakle, godišnji operativni finansijski izvještaj u radu javne ustanove Zavoda za javno zdravstvo BPK Goraž za 2025. godinu. Molim kolega se izjasne. Sedamnaest za, niko suzdržan, niko protiv, konstatujem jednoglasno, dakle, da smo usvojili i ovaj izvještaj, zahvaljujem. Tačka 12, izvještaj u radu javne ustanove služba za zapošljavanje BPK Goraž za 2025. godinu. Predstavnik je tu. Otvorena je rasprava. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje izvještaj u radu javne ustanove služba za zapošljavanje Bosanskog kantona Goraž za 2025. godinu. Molim kolege da se izjasne. Šesnaest za, dva suzdržana i niko protiv. Konstatujem da i ovaj izvještaj je dobio potrebnu većinu, te je usvojen. Zahvaljujem. Prelazimo na tačku 13. Izvještaj o stanju kriminala i tokovima kriminala u BPK Goraž za period 1.1.2025. do 31.12.2025. Dužan sam da vas upoznam s dopisom koji sam dobio u toku sjednice od glavnog kantonalnog tužioca u kojem stoji, nismo stigli vam kopirati, brzo ću vam pročitati, a naslovljeno je samo na predsjedavajućeg, dakle da je u vezi poziva za ovu sjednicu podredni broj 9 uvršten izvještaj o stanju kriminala i tokovima kriminala za period za 2025. godinu, obavještavam da zbog predano preuzeti obaveze utvrđenog rasporeda suđenja zbog korištenja godišnjih odmora nismo mogućni da pristupimo na istu. S tim u vezi predlažemo da navedenu tačku uvrstite na neku od narednih redovnih sjednica Skupštine. Obzirom da smo dobili ovo, dakle, poslije uvrštavanja, odnosno poslije izglasavanja dnevnog reda, sekretaru, kakva nam je onaj situacija po poslovniku?
3: Dakle, u ovoj situaciji predlagač, odnosno vlada, može predložiti da se odgodi pretres po ove tačke dnevnog reda, obzirom da nema obrađivača ove tačke. Dakle, predlagač je tu jer je vlada formalno uputila taj materijal u skupštinsku proceduru i ne može se skinuti sa dnevnog reda po toj osnovi, već u ovoj situaciji, pošto nema obrađivača, vjerovatno će poslanici interesovati određene informacije koje samo može dati glavni tužilac, onda je potrebno da ovu tačku da se odgodi pretres ove tačke za neku od narednih sjednica.
1: Da to vlada predloži.
3: Ja, znači vlada mora biti...
4: Sjednica nije zaključena današnja ako se odgodi pretres.
3: Jeste.
4: Dakle, živa je sjednica, da pozovemo...
1: Sa ovom tačkom.
4: Da vidimo termine.
3: Ja, bit će nastava tačka. Sjednici će samo biti ova tačka da se ona tu riše, ne može se da to razmatrati. Osim ako skupština odluči, na ono skupština u poslovnicu koliko smatra da je nije potrebno obrađivati...
5: A kako to se do sad? Znači...
1: Nismo skidali nikad.
5: Jesmo
1: skidali, ali isto u zaključak skupštine, pardon. Da.
3: Znači, ovdje... Dakle, ovdje, dakle, ukoliko vlada ne uputi svog predlagača na sjednicu skupštine vlade, tad se obavezno ona skida.
1: Tad je bio drugi sekretar.
3: Međutim, vlada je tu prisutna, znači, vladnim predstavnicu tu, znači, u tom osnovu se ne može skinuti. Poslovnik samo kaže, ako vlada ne uputi svog predstavnika na sjednicu skupštine i radnog tijela skupštine, ta se tačka obavezno skida iz dnevnog reda. Ovdje, dakle, prisutna... Dakle, ovdje, dakle, prisutna je vlada, znači, po tom osnovu ne može nikako. S druge strane, poslanici, ukoliko smatraju da nije potreban obrađivač, da u tačku mogu razmatrati bez obrađivača, ona može ostati na dnevnom redu, biti predmet razmatranja i izjašnjavanja. Ukoliko poslanici smatraju da im treba predstavnik tužilaštva kako bi im odgovorio na neka pitanja, u toj situaciji, dakle, može se predložiti, pošto u ovoj situaciji, kada je već usvojen dnevni red, može se predložiti da se odloži predmet ove tačke dnevnog reda. Dakle, to sada ovisi kojim putem će se krenuti, ovisi od vas poslanika u skupštini koji o tome odlučite.
1: Otvaram raspravu. Dalibor Kamilović, izvolite.
6: Zahvaljujem, predsjedavajući. Pa čini mi se da je ovo drugi put da mi na sjednici skupštine ne možemo razmatrati ovaj izvještaj upravo iz razloga što obrađivač ne dođe. Ja bih zamolila predsjedavajući vas i stručnu službu da u što kraćem roku stupite u kontakt sa tužilaštvom Bosansko-Podrinskog kantona Goražda i da vidite koji je to termin kada bi mogli imati obrađivača na sjednici sa ovom tačkom dnevnog reda i da tad i zakažemo, održimo, pa ako treba samo sa tom tačkom dnevnog reda, ali da jednom, mislim da je ovo tema koja zavređuje pažnju.
1: Slažem.
6: Od ratnog zločina do privrednog i visoke korupcije, koje u Bosansko-Podrinskom kantonu ne manjka. I mislim da stvarno ova tema zavređuje pažnju da se nađe i da imamo obrađivača koji će moći adekvatno odgovoriti na postavljena pitanja.
1: Mi smo to jednom skidali.
6: Hvala.
1: Nezim Alagić, izvolite.
7: Ja ću opet kratko u prilog diskusiji kolegice Milović, dakle u potpunosti dijelim mišljenje vezano za sve osim za taj moment u kojem treba da se skupština prilagođava nečijem terminu. Dakle, skupština je najveći zakonodavni organ u ovome kantonu. Kolegi treba, dakle, da ponovo pošalje poziv i može komunicirati, predložiti nekoliko termina tužiocu i s obzirom na specifičnost situacije, dakle, dozvoliti da se usaglasi neki termin, ali ni slučajno se prilagođavati, dakle ukoliko mi ponovo dođemo u situaciju da nemamo obrađivača, onda imamo neki ozbiljniji problem, čini mi se, od samog preklapanja vremenskih termina. Ja ne bih volio da je to slučaj, iskreno vjerujem da to nije slučaj, zato ako imamo formalno pravnu mogućnost da ovo danas sa današnje sjednice ili vlada povuče ili skupštinskim zaključkom naknadno predsjedavajućim, vi mene jedino prekidate, ovdje duše najviše i pričam danas. Dakle, ukoliko postoji mogućnost da to

0: mislim da ne može se ignorisati nešto što je zakonska obaveza, dakle, izvještaj o stanju kriminala i tokovima kriminala u BPK za jednu godinu dana. Nisam sklon tome da bez predlagača raspravljamo. Ima otvorenih pitanja na kraju krajeva u granicama onim koliko Skupština kao zakonodavni organ ima pravo da pita. Najbliži sam nekom prijedlogu da današnju sjednicu ne zaključujemo, dakle da ostavimo, da odložimo pretres po ovoj tačci dnevnog reda, a da ovo, kako je govorio gospodin Alagić, da se kolegi i predsjedavajući rukovodstvo da se iskomunicira, da se ponude termini tužiocu, da se vidi kad može doći i da nastavak sjednice današnje da održi se sa jedinom, odnosno da završimo sa tačkama dnevnog reda današnje sjednice na taj način. Mislim da zaključak, skidanje, prošli put smo to imali, skidanje, ponovo možemo dobiti isti ovaj situaciju, zakazat ćemo sjednicu i dan pred sjednicu, dobit ćemo isto ovako obavještenje. Ovako bolje je da ostavimo tačku, da je moje mišljenje, kažem, da je ne povlačimo, nego da donesemo zaključak, da se odgađa pretres i da se zadužuje rukovodstvo Skupštine da iskomunicira sa glavnim tužiocem Bosansko-Posavskog kantona Goražde o terminu nastavka, o čemu će kolegi konačno donijeti odluku o terminu održavanja sjednice. Ako se slažete, ja bi u tom pravcu, a mislim da je i u skladu sa poslovnikom sekretaru da odgađanje pretresa može na prijedlog premijera, odnosno vlade.
1: Pa nećemo zaključiti,
0: da ne zaključujemo ovu
1: tačku.
0: Ostavlja samo jedna tačka koja bi bila... Ne, možemo, mi ovu tačku odgađamo pretres i nastavljamo sa radom po ostalim tačkama. Mislim da je to u skladu sa poslovnikom.
1: Mogu li ja samo kratko, ovdje se stavlja nešto, vidim i na kolegi, mi smo i prošli put kad smo obavijestili i telefonom i dva puta poslali mailom i dobili garanciju da će doći tužioc na sjednicu. I zamislite sklonosti, znači danas se u 12.20 šalje mail, a juče se kucao akt. Znači u toku sjednice ja dobijam onako obavještenje da neće niko prisustvovati. Tako da, što se tiče toga, ovdje ni kolegi ni služba nisu zakazali, mi možemo ponovo uraditi što se tiče ovog. Ja sam samo htio sugerisati kolege, a ne uzeti riječ, a vidim da mi se nešto imputira, samo da se predloži zaključak ili u pravcu u kojem je sekretar predložio, slažem se s premijerom, da se ova tačka faktički odloži pretres, da se nastave dalje tačke i da se ovo ostalo sa dnevnog reda iscrpi, a da se ne zaključuje sjednica, odnosno da ostane ta tačka sa odloženim pretresom, ili čak ono što smo radili prošli put, mada evo sekretar ovaj prošli nije bio isti sekretar, kaže da to nije u skladu s poslovnikom, da mi zaključkom Skupštine skinemo ovu tačku s dnevnog reda, iako je utvrđen dnevni red.
2: Dakle, nakon što se utvrdi dnevni red, sjednica se mora odvijati po dnevnom redu i svaka tačka se mora razmatrati. Jedini način nakon usvojenog dnevnog reda je da se ne razmatra tačka.
3: Rekli ste to, sekretar. Evo, to ste rekli.
2: Ili da se povuče.
1: Dali ste prijedlog. Evo, ja koliko vidim da je premijer to i predložio u formi zaključka. Jeste li? Rasime Mujagiću, izvolite, izvinite.
4: Ja nikako se ne mogu složiti s tim da neko nije mogao doći, jer ovdje imamo dva tužioca, sad evo ponovo imamo i sekretara tužilaštva, neko je mogao doći na ovu sjednicu i da se to završi. Drugo, mi smo sad u jednoj drugoj situaciji, na odnosu onog prvog, kada smo skinuli onu tačku sa dnevnog reda, ovdje smo mi imali nagovještaj da bi se mogao pojaviti neko u toku sjednice. Mi smo to saznali tek kad smo usvojili dnevni red da neće niko doći i to je jedna specifična situacija, ne da se ostavlja tačka. Mi smo išli da će doći neko i išli smo da usvojimo dnevni red. I sad bi ovdje mi ostavili jednu otvorenu sjednicu da je završavamo naknadno i nama isto dođe da ovu tačku dnevnog reda skinemo zaključkom Skupštine. Da li ona nije u skladu sa poslovnikom, ništa nema ovdje predlagača? Je li to u skladu sa... Pa sad šutimo i nas 25. Mi se svi slažemo da se mi moramo sad povinovati nekom tamo predlagaču koji nije došao. Ja sam skinuti tačku dnevnog reda, kandidovati je ponovo i završena priča.
1: To je vaš prijedlog, a imamo i prijedlog premijera.

0: Pa ne, moram znati kako ću staviti na glasanje. Premijeru, vi odustajete od prijedloga, jel? Dobro, predlažem onda zaključak gospodina Mujagića, dakle, da se ova tačka skine sa dnevnog reda. To je predložio Rasimedit. Da se skine i da se za narodnu ukandiduje ponovno. Edita Velić, izvolite intervenciju, ali u fazi smo glasanja. Recite.
1: Pa ja samo da kažem da je ova premijerov prijedlog zapravo više utemeljen poslovnički nego ovo što se sad predlaže. U ovom slučaju kolegi mora nanovo utvrđivati jel, dnevni red i ova tačka faktički nije uopšte nešto što će se sigurno tretirati. Mi ne znamo hoće li se održati, neće li se održati, kad će se zakazati. Ovako ne bismo zaključivali sjednicu i ovo bi stajalo dok se ne izvrši pretres po ovoj tački. Mislim da bi to bilo pravno smislenije, imalo veći i na kraju krajeva pritisak da se ova tačka i razmatra i na kraju krajeva da neko i dođe. Ovo nije prvi put da se ne pojavlje niko iz tužilaštva. Ja, otkad pamtim, samo se jedan put u ovoj sali pojavio neko iz tužilaštva i to veoma, veoma davno. Tako da mislim da kako građani, tako i mi ovdje imamo bezbroj pitanja za glavnog tužitelja, a onda i za sve druge. Mislim da nema potrebe da se izbjegava zakonodavni organ. Dakle, u svakom slučaju i sudska vlast i ta grana vlasti treba poštovati zakonodavnu vlast, a na bezbroj tema i bezbroj pitanja koja imamo, mislim da je u redu nakon ovolikog perioda da se neko i pojavi.
0: Može li?
2: Vezano za ovu raspravu oko ove tačke dnevnog, mi u poslovniku nama stoji da zaključkom tog sjednice možemo regulisati i molilo bi da zaključkom regulišemo ovako, da ovo skinemo s dnevnog reda, a da zadužimo kolegi Skupštine da održi sjednicu sa tužilaštvom i utvrdi termin kad mogu oni prisutovati sjednicim za narednu, redovnu ili koju god hoćete. I mi smo time riješili ovo što nama treba. Jer mi možemo zaključkom zadužiti nekoga da to odradi. Eto.
0: Onda kolega Mujagić, slažete li se da to bude zajednički zaključak, evo pošto premijer? Slažete li se? Dobro. Zajednički zaključak kolege Mujagića i Kanlića. Dakle, da Amar Imamović, intervencija.
3: U ime kluba zastupnika Naroda i pravde tražim pauzu od 5 minuta. Hvala.
0: Hvala smo izjašnjavanja, ali može pauza.

0: sa radom. Hoćete kolege iz NIP-a obrazložiti pauzu, Amare, da smo usaglasili stavu?
1: Zahvaljujem predsjedavajući. Pauza je bila u svrhu konsultacija o ovome čemu ćemo sada se izjašnjavati.
0: Dobro, evo, usaglasili smo, dakle, ostaje samo jedan zaključak, a to je, dakle, da se tačka izvještaj o stanju kriminala i tokovima kriminala u Bosansko-hercegovačkom kantonu Goraž za period 1.1.2025. do 31.12.2025. skine sa današnjeg dnevnog reda, a da kolegi u saradnji sa tužilaštvom, odnosno da ih pozove na jednu od svojih sjednica i blagovremeno odrede novi termin sjednice, a to bi bila prva redovna. Ko je za ovakav zaključak? ...13 za, 2 suzdržana i 1 protiv. Konstatujem da je ovaj zaključak dobio potrebnu većinu, te se ova tačka skida sa današnjeg dnevnog reda. Prelazimo na tačku 14, izvještaj nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 1.1.2026. do 31.3.2026. godine. Predstavnici su tu. Otvorna je rasprava, izvolite. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje ovaj izvještaj. Molim kolege da se izjasne. Niko suzdržan i jedan protiv. Konstatujem da je ovaj izveštaj dobio potrebnu većinu te usvojen. Sljedeća tačka je broj 15. Informacija o efektima i realizaciji kreditne linije sa BB i DD Sarajevo za financiranje privrede i obrta u subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području Bosanskog kantona Goraž za 2025. godinu.

0: Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, polako ljudi, zaključujem raspravu i predlažem sljedeći zaključak. Prima se k znanju informacijama o efektima realizaciji kreditne linije sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta u subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području PPK Gora za 2025. Ko je za ovakav zaključak? za, jedan suzdržan, niko protiv, konstatujem da je ovaj zaključak dobio potrebnu većinu, te je usvojen. Prelazimo na vladin sat, poslanička pitanja i inicijative. Molim kolege da se jave. Edin Mujković, izvolite, uvaženi poslanič, imate riječ.
1: Uvažene dame i gospode, sad sve vas srdačno pozdravljam. Na osnovu člana 109, 112, 205, stav 3 poslovnika Skupštine Bosansko-Podskog kantona Goražde, na današnjoj sjednici Skupštine predlažem sljedeći zaključak. A na osnovu, dakle, inicijative koju sam predložio na prošloj sjednici, Skupština Bosansko-Podskog kantona Goražde usvaja inicijativu poslanika Edina Mujkovića podneseno na 22. redovnoj sjednici Skupštine održanoj 30.3.2026. godine, kojom se zadužuje Ministarstvo za financije Bosansko-Podskog kantona Goražde da donese zakon o izmenama zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-Podskom kantonu Goražde i finansiranje Bosansko-Podskog kantona Goražde na način da se član 7 mijenja tako da isti glasi: gradu Goraždu i općinama Foča Ustikolna u Federaciji BiH i Pale Praču u Federaciji BiH se ustupa dio izvornih prihoda kantona ostvarenih na nivou svake opštine kako slijedi, i to 35% poreza na dobit koji su platila sva pravna lica na područje kantona izuzev preduzeća, banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, telekomunikacija, pošta i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i zabavnih igara kojima je to jedina djelatnost. Zatim 35% poreza na imovinu, 35% poreza na nasljeđe i poklon i 35% poreza na promet nepokretnosti i prava. I pod dva, zaključak stupa na snagu danom donošenja. Eto, molio bih da se Skupština izjasni. Hvala.
0: Hoćete odmah da se izjasnimo o tom zaključku? A evo, može neko, može Dita Velić dok dobijemo ovaj zaključak od tehničke službe. Hvala. Izvolite, Dita Velić.
2: Zahvaljujem. Prije svega želim komentarisati odgovor koji sam dobila na poslaničko pitanje u kojoj je fazi izgradnja bazena u Vitkovićima. Dobila sam od Ministarstva za privredu pisani odgovor gdje na nekoliko stranica stoji ovako: ugovor koji je potpisan sa privrednim društvom Beno d.o. Goražde za projekat nabavka opreme za rekreacioni kompleks bazen otvorenog tipa, čija je ukupna vrijednost 420.000, a zatraženo je od Ministarstva za privredu 350.000 konvertibilnih maraka. I vidim ovdje da je komisija ministarstva obavila nekoliko obilazaka terena i kontrolu obaveza, zatim da je nadzor, inspekcijski nadzor proveden po navedenom programu od strane budžetskog inspektora. Tako da iz ovoga ugovor kaže sredstva će se utrošiti u roku od 3 mjeseca od zadnje isplate. Zadnja, vidim da je dinamika plaćanja bila od 23. aprila do 21. juna 2024. godine i da je uplaćeno 350.000 konvertibilnih maraka. Međutim, iz ovog dokumenta je vidljivo da projekat nije bio završen na vrijeme, jer je u ugovoru stajalo da će se u roku od 3 mjeseca od isplate posljednje isplate koja bude izvršena, bazen staviti u funkciju. To se nije naime desilo. 2024. godine nije bilo ni završeno, već je planirano da bude završeno i u funkciju ljeto 2025. godine, a sad će ljeto 2026. godine, što bi bilo

bilo direktno odstupanje od ugovora. Dalje, objekat nije bio završen, iako su pare bile potrošene. I navodi se ovdje u izvještajima, odnosno pregledima, da nisu izvršene, nisu završene instalacije, nije uređena okolina, bazen nije u funkciji. I ovdje postavljam pitanje, je li kanton ulagao uređenje unutrašnjosti objekta, jer u jednom dijelu stoji na strani, na posljednjoj strani odgovora stoji da je komisija izvršila 8. terenski obilazak 17. aprila 2026. godine, da je šank u pripremi, da je oprema za kuhinju nabavljena, da je kuhinja u fazi montaže i tako dalje i stoji da će biti uskoro završeno. Međutim, ovo je, koliko vidim, projekat za rekonstrukciju i nadogradnju bazena u Vitkovićima. Da ne spominjem to kako mi je upitno amandmanom kluba poslanika Srpskog naroda da se traži otvaranje novog ekonomskog koda za rekonstrukciju i nadogradnju bazena u Vitkovićima koji je u vlasništvu jednog, dakle, privrednog društva, onda jel, raspisuje se da bi se to popeglalo, raspisuje se javni poziv, pa se po tom javnom pozivu to društvo prijavljuje, što može biti s nekog aspekta i upitno, ali evo, popeglalo se to javnim pozivom. U dijelu u kojem se konstatuje da nisu završene instalacije, nije uređena okolina i bazen nije u funkciji, dakle ovo je više puta konstatovano u izvještaju, onda se kasnije konstatuje da su sredstva utrošena namjenski. Kako može nešto biti namjenski utrošeno ako projekat nije bio završen? To je tipična situacija kada su formalno pravno pravdani računi, a stvarno, stvarno stanje na terenu potpuno bilo nedovršeno. Dalje, na jednoj strani gdje se navodi dinamika plaćanja, ukupan iznos koji je i tražen i koji je odobren programom bio je 350.000. I ovom dinamikom zaista ti iznosi se poklapaju sa iznosom od 350.000, a onda se u drugom dijelu konstatuje da je dodijeljeno 360.912,48 konvertibilnih maraka. Dakle, to je ukupno sada na kraju izvještaja da je potrošeno iz budžeta kantona. Pitanje koje se samo jel, nameće je ko je odobrio veći iznos, po kojem osnovu postoji li aneks ugovora, a zatim se konstatuje da je korisnik uložio 76.846,98 konvertibilnih maraka. Dalje imamo nešto što bi moglo biti naknadno upeglanje kroz izvještaje, jer je korisnik kasnije sa izvještajem dostavio ga naknadno. Komisija ga i naknadno prihvatala. I zaista mi je sporno da li je ova kontrola bila formalna ili stvarna. Kako su sredstva proglašena namjenski utrošeni ako projekat nije završen u ugovorenom roku? Ako je novac dodijeljen i posljednja uplata bila 2024. godine 21.6. a projekat nije završen u ugovorenom roku, odnosno roku za realizaciju koji je 3 mjeseca od zadnje uplate, bazen na kraju ovog odgovora stoji da će početi raditi 1.6.2026. godine. To uopšte nije malo kašnjenje, nego drastično kršenje ugovora. Tako da je ovo namjensko trošenje pod velikim znakom pitanja. Ako projekat traje 2 godine, a novac pravdan ranije, zaista da li su onda sredstva pravdana u skladu sa dinamikom? 17.6. komisija je 2025. godine, komisija konstatuje da korisnik izjavljuje da se punjenje bazena očekuje narednih dana. Je li se desilo? Nije. 10.7.2025. godine konstatuje da je preostao mali dio oko bazena čije se betoniranje očekuje naredne sedmice, nakon čega se planira otvaranje bazena. 10.7.2025. 17.4.2026. u 8. terenskom obilasku korisnik izjavljuje da će bazen biti otvoren 1.6. to je jučer i da će se davalac sredstava ministarstvo pismeno obavijestiti. Dakle, u skladu sa svim ovim što je dostavljeno, ja nisam zadovoljna, jer prije svega od početka, kako sam rekla, od same inicijative pa nadalje ovdje ima što šta sporno, ali evo, neka bude da nije sporno, svi mi želimo jel, da se taj bazen otvori i tako dalje. Međutim, ovdje isto tako stoji kod obaveza korisnika ugovora, odnosno sredstava,
Korisnik sredstava je u obavezi da u naredne 3 godine otpušta

Stupanja u rad, u ljetnoj sezoni ustupi bazen besplatno za potrebe učenika kroz organizovane škole, obuke djece u školama plivanja sa područja Bosansko-Podrinjskog kantona Gorešte. Znači, u naredne 3 godine otpuštanja u rad omoguće se da djeca kroz škole plivanja koriste besplatno bazen. I evo imate jednu školu plivanja koja zbog nemogućnosti da organizuje svoj rad ove godine organizuje to na jednom drugom bazenu. A imate sredstva koja nisu mala, koja su izašla nas 360 i više hiljada konvertibilnih maraka koja je kanton dao i to je trebao biti jedini benefit izuzev ovog koji se tiče radnika i obaveze da neće otpustiti radnike, izvršiti zapošljavanje novih radnika, što manje više može biti sporno jer ovo je privredno društvo koje ne djeluje samo na području tog bazena u Vitkovićima. Znači, u potpunosti smatram da nije dovoljno da se benefiti kantonu vrate kroz besplatno korištenje u organizovanim školama plivanja za djecu, nego je to trebalo definisati, a s obzirom da toliko kasni ovaj projekat, ja smatram da ministarstvo treba da pokrene aneks, da pokrene jednu vrstu aneksa ugovora kako bi se smanjile usluge, odnosno cijene usluge, ili čak da je mogao tražiti jedan dio udjela u tome svemu. Dakle, zato što je to finansirano javnim novcem, treba da ima dodatnu vrijednost za građane. Ja ne smatram da je dovoljna vrijednost to što će samo kroz organizovane škole plivanja djeca moći koristi bazen besplatno, a tolike pare su date za jedno privredno društvo koje 2 godine kasni sa otvaranjem. Pa, na temelju toga postavljam sljedeća dodatna pitanja ministarstvu. Da li je ministarstvo konstatovalo da korisnik sredstava nije ispoštovao ugovoreni rok za realizaciju projekta 3 mjeseca od posljednje isplate, kako to stoji u ugovoru? Ako jeste, koje su konkretno mjere poduzete u skladu sa ugovorom? Iz kojih razloga ministarstvo nije pokrenulo postupak povrata sredstava, raskida ugovora ili bilo kakvog drugog mehanizma zbog kašnjenja realizacije projekta od skoro 2 godine? Da li je zaključen aneks ugovora kojim se produžava rok realizacije, ako jeste, na osnovu kojeg akta i kada je isti potpisan? Kako ministarstvo opravdava zaključak da su sredstva namjenski utrošena iako projekat nije bio završen u ugovorenom roku? Finansijska kompenzacija, ponavljam, kroz smanjenje cijena, usluga ili na drugi način kako bi benefite osjetili građani kantona. I posljednje pitanje, da li je korisnik sredstava pismeno obavijestio davatelje sredstava kao što je konstatovano u izjavi, odnosno u izvještaju komisije? Da li je, dakle, korisnik obavijestio davatelje sredstava ministarstvo da će se bazen otvoriti jučer 1.6. a ja ne vidim da se otvorio ni počeo sa radom. To je što se tiče ovog odgovora kojim nisam zadovoljna, odnosno nisam zadovoljna načinom na koji je ovo realizovano. Drugo, pokrećem na osnovu članova 201, 202 i 203 poslovnika poslaničku inicijativu kojom tražimo od vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i Zavoda zdravstvenog osiguranja da hitno preispitaju praksu prema kojoj osiguranici prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja mogu ostvariti isključivo na osnovu nalaza ljekara i zdravstvenih ustanova sa kojima Zavod ima zaključen ugovor. Obrazloženje, ja sam čekala ovu tačku dnevnog reda, a ne na izvještajima i rebalansu. Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u javnim istupima i službenim obaveštenjima pozvao se na član 37 Zakona o zdravstvenog osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine. Navedena odredba reguliše organizaciju i finansiranje zdravstvene zaštite putem ugovornih zdravstvenih ustanova, ali ne propisuje da se prava osiguranika mogu ostvariti isključivo na osnovu nalaza ljekara iz tih ustanova. Niti daje osnov za automatsko nepriznavanje nalaza drugih licenciranih zdravstvenih radnika, odnosno ljekara. Zakon uređuje

0: gdje zavod plaća liječenje, ali ne daje pravo zavodu da ignoriše medicinski nalaz licenciranog ljekara. Zakon ne propisuje da se prava osiguranika mogu ostvariti isključivo na osnovu nalaza ljekara iz ugovornih zdravstvenih ustanova, niti propisuje automatsko nepriznavanje nalaza. Ova praksa je posebno sporna jer član 35 zakona garantuje ostvarivanje zdravstvene zaštite pod jednakim uslovima za sva osigurana lica, dok ovakva praksa u stvarnosti dovodi do nejednakog tretmana građana i otežava pristup zdravstvenoj zaštiti. Navedena praksa posebno pogađa osobe slabijeg imovinskog stanja, hronične bolesnike, građane koji su zbog dužine čekanja bili primorani koristiti privatne zdravstvene usluge. Ne može se iz odredbi koje regulišu finansiranje zdravstvenih usluga izvoditi zaključak da medicinski nalaz licenciranih doktora izvan ugovorne mreže automatski nemaju stručnu i pravnu vrijednost. Ako jedni mogu ostvariti pravo bez dodatnih prepreka, a drugi moraju prolaziti dodatne procedure samo zato što su koristili uslugu izvan ugovorne mreže, to nisu jednake uslovi koje propisuje član 35 zakona. Ovdje se ne traži da zavod plaća privatne usluge, niti je to bilo kad bilo ko sporio. Traži se minimum pravne i medicinske logike, da se nalaz licenciranog doktora razmotri, a ne automatski odbaci. Liste čekanja kod specijalista u kantonalnoj bolnici onako su preduge i osiguranici čekaju i suviše dugo, a ovim će liste čekanja biti još duže, dok će, na primjer, pacijent određivanja krajnje terapije ili zahvata ili druge procedure morati čekati duže nego ranije. Stoga postoji opravdana potreba da se ova praksa hitno preispita kako bi se osigurala zakonitost rada zavoda, jednakost osiguranika, proporcionalnost u ostvarivanju prava i zdravstvenog osiguranja i zaštita prava pacijenata i da se uredi na način da se zaštite pacijenti i izbjegnu zloupotrebe, pošto smo čuli danas da ih je bilo. Imam još jedno poslaničko pitanje, to je na osnovu jednog sastanka, odnosno vijesti koja je 9. januara 2023. godine objavljena na službenoj stranici vlade kantona, gdje su investitori iz Turske zainteresovani za pokretanje fabrike za proizvodnju peleta. Na sastanku su prisustvovali načelnik općine Foča u federaciji, predstavnici Turske grupacije Ekose i prisustvovao je tadašnji premijer BPK. Uz ovu spomenutu firmu bili su i predstavnici jedne druge firme koji su također iskazali zainteresovano za ulaganje i to je bilo, znači, za proizvodnju peleta. Zanima me da li se nešto desilo od toga, šta se desilo s obzirom da od planiranog projekta, a i o ovoj firmi, ne postoje neki značajni tragovi. Evo, ako se nešto desilo, a ne znam da li je slučajno nešto je bilo dodijeljeno za pokretanje ovog biznisa tada, odnosno proizvodnje peleta, da li je to tada bilo, ja nemam taj uvid, pa evo pitam, tražim pisani odgovor i imam pitanje za predsjedavajućeg, da li je poslanicima stigao materijal, bilo kakav materijal javnog preduzeća Bosansko-Hercegovačke šume o saznanjima vezanim za navodne procedure koje su bile kako u prethodnom mandatnom periodu, tako i aktuelnim u javnom preduzeću Bosansko-Podrinjske šume, a vezane za tendere. Hvala.
1: Obzirom da ste imali dodatna neka pitanja, ja sam pustio da malo postavite više i dao sam vam malo više vremena. Što se tiče stvarno ovo za Bosansko-Podrinjske šume, ja ću provjeriti sa službom, ja koliko sam upoznat do danas nije nikakav materijal došao. Inače, sve što dođe mi proslijedimo u toku dana poslanicima, to se puno ne zadržava u službi, da je došlo imali biste na mailovima, ali eto provjerit ću, sekretar kaže da nema. Dobro. Hoćemo li se izjasniti sad ovom zaključku, obzirom da smo ga svi dobili? Vi ostajete u ovoj formi ovako kako smo dobili, dobro. Dakle, imate zaključak pred sobom, to je zaključak poslanika Edina Mujkovića, pa molim da se izjasnimo o njemu. Za, jedan suzdržan i niko protiv. Konstatujem da je ovaj zaključak gospodina Mujkovića, gospodina, zajedno ćemo, gospodina

0: Mujkovića. Evo, treba vam pročitati. Vi ste čitali jednom, tako da, dobro. Džebrail Bajramović, sljedeći prijavljeni. Konstatujem, dakle, da je Skupština usvojila ovaj zaključak. Edina Mujković. Izvolite, Džebrail.
1: Čestitam. Ja ću imati dva pitanja danas na ovoj sjednici. Jedno je upućeno Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica, izbjeglice Bosansko-posavskog kantona Goražde, gdje ako može ministrica, može usmeno, a može i pisanim putem, pošto sam poslao već na službu samo pitanje. Znači, ako može, znači usmeno da se odgovori ili da se dostavi informacije u vezi javne ustanove Dom za stara i iznemogla lica Goražde. Pod jedan, koliko ukupno zaposlenih radnika u javnoj ustanovi Dom za stara iznemogla lica Goražde na dan dostavljanja odgovora na ovo pitanje, ako se zna, a čujemo po nekim nezvaničnim informacijama da je 50 uposlenika trenutno, istoj osobi kojoj je mandat vršioca dužnosti produživan više puta, a ukoliko se radi o istoj osobi, molim da se navede broj produženja mandata, pravni osnov za svako pojedinačno produženje kao i razlog zbog kojih nije proveden konkursni postupak ili je proveden, ali zbog čega nije završen za izbor i imenovanje direktora u punom mandatu. I molim da se dostavi informacija da li je ministarstvo ili upravni odbor ustanove u prethodnom periodu poduzimao aktivnost na raspisivanju javnog konkursa, koliko puta i kako su ti konkursi završeni i da li su bili uvijek u zakonskom roku i da li kršenje, znači da li je VD mandat više puta produživan van zakona i propisa o radu o imenovanjima. Te ukoliko nije, zbog čega se nije poduzelo korak da se to ispravi. I smatram da javnost i skupština imaju pravo biti upoznati sa načinom upravljanja javnim ustanovama, posebno kada se radi o višegodišnjem obavljanju funkcija vršioca dužnosti direktora. Drugo pitanje upućuje se nadležnom ministru i direkciji za robne rezerve Bosansko-podrijskog kantona Goražde, jer u javnosti su prisutne informacije da su na objektu Direkcije za robne rezerve izvađeni radovi na fasadi čija je vrijednost iznosila približno 80.000 konvertibilnih maraka. S tim u vezi molim da mi se dostave sljedeće informacije i dokumentacije o pisanoj formi. Znači, da li je tačna informacija da je vrijednost radova na fasadi objekta Direkcije za robne rezerve iznosila približno 80.000 konvertibilnih maraka, koja je ukupna ugovorena vrijednost predmetnih radova, ko je bio izvođač radova, ko je koji postupak javne nabavke je proveden za izbor izvođača radova i također, znači, molim da mi se dostavi kopija obaveštenja o javnoj nabavci, tenderske dokumentacije, zapisnika o otvaranju ponuda, odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, zaključenog ugovora, okončane situacije i zapisnika o primopredaji radova. Molim da se dostavi precizan opis izvedenih radova sa predmjerom i predračunom, uključujući količine jedinične mjere, jedinične cijene i ukupan obim izvedenih radova. I da li je izvršen stručni nadzor nad izvođenjem radova i koji je bio nadzorni organ. Hvala.
0: Izvolite.
2: Zahvaljujem. Ja imam za današnju sjednicu dvije inicijative. Prva moja inicijativa je vezana za prijedlog tačke dnevnog reda i ona glasi: inicijativa da vlada Bosansko-podrinskog kantona Goražde pripremi informaciju o stanju i poboljšanju sigurnosti u saobraćaju na prostoru Bosansko-podrinskog kantona Goražde sa posebnim akcentom na grad Goražde. Obrazloženje. Potrebno je da vlada Bosansko-podrinskog kantona zaduži ministarstva, i to sljedeće: Ministarstvo za privredu, Direkciju za ceste, Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinskog kantona Goražde, kantonalnu inspekciju i da u svemu tome učestvuje Komisija za sigurnost Skupštine Bosansko-podrinskog kantona Goražde i da izvrši i sačini informaciju sa posebnim akcentom na svakodnevno uništavanja putne infrastrukture i vodovoda. Svjedoci smo da kanton Bosansko-podrinskog kantona u velikoj mjeri ulaže i za infrastrukturu puteva kao i vodovoda putem grada Goražda i komunalnog preduzeća, a da smo svjedoci da svakodnevno ima

0: imamo pucanje vodovoda. Da sačini informaciju na okolnosti i kontrolu pretovarenih kamiona koji svakodnevno na stotine prolaze kroz kantoni grad i da li su tačne informacije i indicije da jedan od vlasnika tih kamiona, tačnije firma Raduka iz Srbije Šapca, javno govori u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goraždane da njegove kamione ne može zaustavljati policija jer je on dao određen novčani iznos, tačno se govori o kom određenom iznosu, ali bih volila u ovoj informaciji da dobijem šta se može otkriti, jer je on dao određen novčani iznos određenim policijskim službenicima i političarima. Pa da građani i mi ovdje u Skupštini znamo kome je dat taj novac. Da se u informaciji dostavi detaljna analiza saobraćajnih nezgoda sa brojem počinioca i stepenom oštećenja nezgoda i povreda za učesnike u navedenom. I druga inicijativa je da vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goraždan razmotri mogućnost izmjene zakona o platama i naknadama, tačnije član 31 koji govori o naknadama za prijevoz na posao i sa posla, koji se tiče zaposlenih namještenika i državnih službenika, a kojima se troškove prijevoza do posla i na povratku plaćaju u iznosu od 50% od mjesečne karte. Mislim da u ovom vremenima kada je inflacija sve progutala, 50% mjesečne karte jednom namješteniku i državnom službeniku ne olakšava mnogo troškove života i da bi trebalo da vlada to uveća na 100% kako je to na svim nivoima i u drugom javnom sektoru. Hvala.
1: Izvolite, imate riječ.
2: Hvala. Ja ću danas imati jedno zastupničko pitanje na koje ću zahtijevati usmeni odgovor od strane ministra za privredu gospodina Arnauta, obzirom da su informacije iz njegovog ministarstva koje mene interesuju njemu poznate, jer to radi, to moj opis poslova i ne vidim razloga da bih čekala odgovor u pisanoj formi. Jedino ukoliko ne budem zadovoljna odgovorom, onda ću iskoristiti pravo da to tražim u pisanom obliku. Naime, javni poziv za odabir korisnika sredstava za sufinansiranje po programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2026. godinu objavljen je 13.4.2026. godine. I u tom javnom pozivu je navedeno da će isti biti otvoren do 30.10.2026. godine ili, kako je navedeno, do utroška sredstava predviđenim ovim programom. U situaciji kada je ovako definisan javni poziv sa dužim vremenskim periodom za dostavljanje aplikacija, onda se periodično iste otvaraju i prijavljenim korisnicima se dodjeljuju finansijska sredstva. Imam informaciju od onih koji su aplicirali, ministre, da vi do dana današnjeg niste apsolutno pristupili otvaranju pristiglih prijava, pa vas pitam šta je razlog da to ne radite i da mi kažete kada će oni koji su uredno aplicirali, a koji očekuju informaciju od vašeg ministarstva, znati kad će biti otvorene njihove aplikacije i kad će biti dodjeljena finansijska sredstva. Isto tako, nadam se da to nećete tempirati u mjesecu septembru 2026. godine, jer to bi sa sobom povlačilo neka druga pitanja i eventualne prijave.
1: Dame Žuga, pa ćete vi, ministar, odgovoriti.
3: Hvala, predsjedavajući. Ja, kao i kolegica Edita Velić, najprije ću se osvrnuti na odgovor na poslaničko pitanje koje sam postavio 16.2.2006. godine, a postavio sam poslaničko pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Uprave policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goraždan, a ono je glasilo koje su efekti rada novoformiranog odsjeka za ratne zločine Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goraždan po pitanju istog, dakle, koje je formirano 5.5.2023. godine. Odgovorom sam djelimično zadovoljan, dakle, više zadovoljan nego nezadovoljan. Isti odgovor a savjetujem vam da pročitajte svi ovaj

0: Odgovor, načet odgovor u martu je poslan svima zastupnicima. Isti odgovor kaže da je odjel pod nadzorom kantonalnog tužilaštva radi istražne radnje i druge zakonom propisane mjere i radnje na 23 predmeta i ratna zločina nad stanovnicima Bosansko-Podeskog kantona Goražde, nad civilima, dakle radi se o ratnim zločinima. Navedeni predmeti su ustupljeni sa tužilaštva Bosne i Hercegovine našem kantonalnom tužilaštvu, a naravno naše kantonalno tužilaštvo je dostavilo to upravi policije i odjelu na dalje postupanje. Dakle, ja sam postavio pitanje stvarno s ciljem da vidim šta radi taj odsjek za koji smo se dugo borili ovdje i izborili evo svi zajedno da se ono konačno formira 23. godine. Razlog je što sam više puta slušao o zločinima nekim, zločin je zločin, da budem iskren. Znači, kogod je ubio civila, dijete, ženu, zarobljenog vojnika, taj treba da odgovara na bilo kojoj strani bio. Međutim, imate u zadnje vrijeme isto kodirigovano nešto da se priča o zločinima, evo, primjer u Jošanici. A nećemo da kažemo, da podsjetim, evo, tužilaštvo i sve one ostale, da od Foče do Goražde imate, ako ćemo govoriti o brojima, 40 Jošanica koji se nikada spomenu. Znači, samo iz jednog pravca, iz Foče do Goražda imate ravno zločina nad 40 Jošanica. Da je jedan čovjek u pitanju, bilo koje nacionalnosti, treba da odgovara. Neka odgovaraju i svi koji su počinili. Međutim, ja sam uzeo sebi da pravo da to komentarišem, tražeći da postavim pitanje šta je sa silnim zločinima na Zebinoj šumi, u Bavčićima, Bratućima, u Ustikovni, Pauncima i tako dalje i tako dalje, da ne govorim ovamo sve do Goražda. Dakle, tražim, ja ću pratiti i tužilaštvo, evo kad bude tužilac dolazi, nadam se da ćemo se vidjeti, pitat ću ga upravo ovo, to je moj fokus djelovanja pitanja, a tražim i od vas, kolega, da mi zajedno tražimo od ovog odjela da nam godišnje dostavlja izvještaj ili informaciju o svom radu u ovom, dakle, dostavlja ovom parlamentu. Ono što možemo dobiti, što ne možemo, ja to pozdravljam, službena tajna, istraga u toku i dalje. Međutim, mi ne trebamo da odustanemo, iako je prošlo puno godina od toga, dakle, od neprocesuiranja ratnih zločina. Koje god počinio ratni zločin, on treba da izađe pred lice pravde. Znači, ja se zahvaljujem zaista Ministarstvu unutrašnjih poslova, upravi policije i ovom odsjeku koji je počelo da radi. 23 predmeta je nešto što treba pozdraviti nakon tolikih godina. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem. Ministre, izvolite. Odgovor. Usmeni.
2: Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući, dopredsjedavajući, uvaženi poslanici i poslanice. Prije svega, pošto je prvo moje danas obraćanje, želim sve iskreno da vas u ovoj sali pozdravim, poselam, kao i oni koji prate skupštinsko zasjedanje putem TV radio prijavnika Bosansko-Podeskog kantona Goražde. Obzirom da je uvažena poslanica Ida Obuća poslala jedno pitanje koje sam volio bi da je onaj pitanje koje je postavila bilo u pravu, odnosno da je bilo u pravu, ono što kaže Bog, da obzirom da smo mi već i ranije započeli ovu aktivnost, o čemu već govori, da li su započete otvaranje aplikacija i u odnosu na javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo za privredu, tačnije za poduzetništvo i obrt. Naime, Ministarstvo za privredu ove godine ne samo za ovaj dio javnog poziva za obrt, nego i ostale javne pozive, a pogotovo kada se radi o podsticaju poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji traje do 30.11.2026. godine. Također, imajući u vidu da je, ne razumijem, govori Federalno ministarstvo koje se govori za podsticaj u poljoprivredu do 30.11. a do 30.10. su otvoreni ostali javni pozivi. Između ostalog je javni poziv za poduzetništvo i obrt i svi ostali javni pozivi, evo kao što vidite, ako pratite, javni pozivi i drugim nivoima vlasti i ostale javne pozive za ruralni razvoj također, znači ostavljen prostor da na duži vremenski period. Imajući u vidu činjenicu zbog čega je to. Vremenski period koji je ranije dava, znači u periodu do 15 dana, pogotovo kada se radi u nekom ljetnom periodu,

0: da i sukcesivno u ovom periodu već otvaraju se ponude ne samo za poduzetništvo u obrtu, toko i ruralni razvoj i tako sukcesivno otvaraju. Evo također u proteklom periodu bilo je javni poziv za, uglavnom za okoliš i turizam, gdje je također do utroška sredstava, navedeno je do utroška sredstava, znači i do, traje do 30.10.2026. godine, a do utroška sredstava naravno prateći sredstva koja su operativna od strane Ministarstva za financije i mi pratimo te tokove, odnosno i naravno komisija radi i bodovanje, aplicira oni koji ispunjavaju uslove i prati kriterije i opravdanost projekte i tako dalje i onda ukoliko nema dovoljno sredstava stavljamo na listu čekanja da bi se dodatna sredstva operativno obezbijedila i ona je obuhvaćena u daljem postupku. Zahvaljujem.
1: Ajde, opće, izvolite.
2: Zahvaljujem. Pa meni je ministar svašta ispričao, ali nije mi dao odgovor na moje postavljeno pitanje. Tako da ću ja ipak tražiti ovaj odgovor u pisanoj formi, da mi sve ovo što ste sada ispričali na osnovu vaše dokumentacije i komisije koja vam relevantna ovo otvara i radi, dostavite i onda ću ja biti vjerovatno zadovoljna odgovorom. Hvala.
1: Džebrajl, imali ste pitanje? Ne znam.
3: Naravno, ministru, pošto je aktuelno ovo pitanje, samo me interesuje u javnom pozivu, malo sam na brzinu pogledao, kaže... U javnom pozivu, znači, mora biti u registru poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata. Šta znači registar klijenata? Ja, to je pitanje.
1: Odgovorite kratko, samo molim.
0: Zahvaljujem uvaženom poslaniku Kenanu, naravno uvaženom poslaniku Džebrajlu, odgovorit ću samo, jel konkretno se odnosi na javni poziv za obrt i poduzetništvo ili na neki drugi javni poziv? Tako je, zato i pitam iz koje, jer imamo i toku javni poziv za poljoprivredu, postaju poljoprivrede, RPG, to je registrovano poljoprivredno gazdinstvo, odnosno zemlja poljoprivredna je registrovana u općini. Da je registrovan kao registrovan poljoprivredno gazdinstvo, mora biti registrovan u općini po KČ-u i postim list da se vodi na tu osobu da bude korisnik određenih sastava. A kroz obrt, znači da je registrovan za djelatnost u obrtu, u tom djelatnosti koju je i ostvaruje prava, a s tim da obrt ne mogu konzumirati samostalni poljoprivredni proizvođači, obzirom da su oni obuhvaćeni tim RPG obrascom u drugom javnom pozivu za podršku u postaju poljoprivredi i ruralnom razvoju.
3: Jesu li oni automatizmom uvedeni u registar klijenata ili moraju podnositi poseban zahtjev?
0: Moraju automatski podnositi zahtjev. Vidite, to je čista registracija da oni, znači sa postojim listom i ostalom gdje lokacija se nalazi, samo se upiše u registar u tom dijelu KČ-ovi koja je jednostavno katastarska čestica na kom posjedu i na koje su udruženje ili pojedinca i fizičko lice odnosi.
1: Izašli smo u susret, dva pitanja mimo poslovnika. Eto, dobro. Obzirom da smo iscrpili današnji dnevni red, zaključujem sjednicu. Hvala.

Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323, anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.